0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
2: Nueva York!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

pasar. En su cuarto la sala y ni su vino la chota.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Bere senaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Horen, bai, azte buru luze baten ostean bueltan gara, buztuko dida fresh, saioa egiteko prest.
1: Zete oie fatal.
2: Bai, guaino beto ez da. Eskerrik asko alain. Bona, esan bezala, hilabete berria estrenatzera goaz, egutegiko beste horri bat pasadugu, eta ahots berriak entzungo dituzu zure irratian mikrofonoak usten badigu behintzat hemen gaztean Ainhoa Vitoriari emerezitako porrak eman dizkiogu, eta lantalde berria izango dugu hemen Dida Fresh saioko mailarien bueltan, udako goizetan ere, hemen izango da Jongotzon aldaparena, egunon Jongotzon.
3: Hola, gaizo, arteria, zer moduz.
2: A ver.
1: Bai, se me one. Bai, orain bai, ez?
2: Bai.
1: Orain hasta mucho, eh? Bai, nago aparazer, ASMR. ¿Ves? Es calor, bai, chica, me dejo. Bueno, pues así.
2: Bueno, se conta tu código, su gaur.
1: Bueno, ba, gauza desente ditut, baina hoien artean badut banaketa bat. Bueno, musika munduan oso famatua den pertsona baten banaketari buruz itxekingo dizuet.
2: Bueno, aprentxa arroxa pixkatu, orduan
1: bai,
2: horrez,
1: bai,
2: da?
1: Bai.
2: Oso ondo. Bueno, Maite Garmendia, egunon, agustuan hemen izango zea, semuz.
4: Bai, ba, ondo. Ondo, esan beharra dakat gaurkuan 30 kana geixa urten jata zela.
2: Kontatu indituzu.
1: Ez, Maiteren urte betetze guna dalako.
2: Ai, egia!
5: Zoriona.
2: Ai, ama, guztu akiru.
3: Zoriona.
4: Zoriona. Bai.
1: Bai, trabajando, chica.
4: Trabajando, kostau jata pixkat goizeko boster dietan esnazia, baina amentxe garen beste urte batez. Eta, ba, abertzela doia zen iru ordu honek.
1: Ostra, 30 mai, eh?
4: Bai, 30 urte.
2: Ostra, 30 urte. Nolako satelita, eske, gaur bueltatu naiz oporretatik agendanekan apuntatuta, eh? Baina ez da agenda ireki.
4: Eske, ba, ekizuza pasatzen dan, baten urte betetzia danian, ta astelena tokatzen danian, kostatzen dala, eh?
1: Ez da
2: gauza bera. Ospatu ez zuia edo gaur ospatuko zu.
4: Ez dut euki denborari kondi.
2: Claro, eske, badao jendeak esaten duna aurretik ospatzeak sorte txarra ematen duna.
4: Bai, orduan gaurko...
2: Bai, pixka bai. Bueno, gaur ospatuko dugu.
1: Ba, ziko gara ospatzen dira frese amaitzen denean, ze ez dira orduak, ez orain.
4: Ez da orduak.
2: Oida, bain dikaren zegoiz. Da, bueno, Alain Perez, egunon.
1: Egunon denoi, kaixo, zer moduz?
4: Egunon. Ba, mentxe.
1: Ondo zaudete.
2: Ba, mentxe. Ba, zuzea, fresh, bueno, zuta, jongi, fresh, bai. Zaudeten bakarrak.
1: Ze... Bueno, ongi hemen, ustaian zehar, bueno, manu gure bekadunare bai, iruok hemen topera, hilabete guztia pasatzen, eta nire geratzen zaizkit, bi egun.
4: Ze,
1: nahi zola pixkat, lekuko aldakete izango duna.
2: Trantzizio moduko bat,
1: hori da, baina, bueno, horrendik bi egun txogeratzen zaizkit hemen, eta nire zuen komentatu, egon nahi zela, azte buruan, La Oreja de Van Gogh talde ikusten Donostian.
2: Ostiralean edo larun batean.
1: Ostiralean, lehen da biziko vale. Kontzertuan izan nintzen, eta esan barra daukat, onerako harritu nindula. Osea, Amaia Montero uste nuna baino beto, eh?
2: Osea, aurre ikuspenak espektatibak bajuak zenituen, edo ez?
1: Bai, bueno, ikusin unagatik eta nekienagatik eta esaten un, bueno, abertzemuz doan hau, egia da gainera denbora askor, bueno, egia da, eman ditula kontzertu batzuk, baina nik uste ondo etorri zaizkiola, ba, Bilbotik ona emandako zuzeneko hiek, ze desente mugitu da, eta nabaritzen zaioa soltura gehiago daukala.
2: Bueno,
1: baino,
2: bueno.
1: Esan barra daukat, Ilunben oso gaizki entzuten zala, osea, sonoridadea oso txarra, akustika oso txarra, eta ea...
2: Asko kritikatu zian mitoaroko aurikularrak, baino agian bere funtzioa izan zuten.
1: Bueno, bai, azte buruan faltan ikuste dut, etzen behar bezala entzuten, eta faltazen hor, pixkat, batez ere, Amaiak esaten zuena, etzelako zipitzik ulertzen, eta bai, hitzako hobeto ulertzeko ba.
6: Ez que berez dago para oír toros.
1: Claro.
2: Ya.
6: Da, zezen plaza bat, da, bai.
1: Bai. Ez dago niretzako kontzertuak egiteko, ea noiz botatze duten hori, eta egite duten besteaz.
6: Sin plaza de toros.
1: Hori da.
6: Mesedez.
2: Bueno, ba, este buruko Donostiako La Oreja de Van Goghen kontzertuan inguruan hitz egingo diguzu Alain, berezia izango zan, pentsatzen dut, Donostian izan zelako, etxean.
1: Oso berezia, bai, eta gainera, bueno, abestututen euskeraz baita, ilargia, bueno. Gauza bat, badaude kanta gehiago euskeraz, ilargiaz gain, esan nahi dut, beti, kanta bera besten dute pixkat euskararekin konektatzeko.
4: Ilargi ez baldin bada txoriak txori, izaten da.
6: Eta La Pesada de Rosalén con Salvador Reneri, otxa baita ere badaude gehiago.
1: Bai. Osea, hortik, ja, ateratzeko momentua bada, nik uste baino. Bueno, oso ondo pasanula eta dena hitak.
2: Bueno, eta Maiaren bueltan Manu Etxeberriare, bai, egunon.
7: Egunon guztio, izemu zaudete.
2: Ba, oso ondo.
1: Oso ondo.
7: Oso ondo, azte buruan egona iz Zumaiako San Ignacio festetan, ortopilotez.
2: Gala eguna egon zan, ez da?
7: Egon zen ere, bai, bai.
2: Vale, oian begai
7: ikusi zenun. Azpeitin barkatu egon nintzen.
2: Ah, bale, bale.
7: Azpeitin naztu naiz. Hori da, zupilotez, txirria, uskaparrak eta hauek ikusten oso giro polita gontzen.
1: Ze ondo.
2: Etxu. Bueno, ba, aurkezpenak eginda, egun hon esan dugu, bost bider, bostak ez, zortziak eta bost minutu iran, etzako goizeko bostak izango balira bezala, ze gaur desperta horra jodunean. Uf. Haze... Depresioa eman didana. Bueno, eguneko titularrekin goaz, abuztuak iru, honek, eman dituen titularrak, errepasatuko ditugu Alain Perezen eskutik. Egunon, Alain.
1: Egunon denoi, Maroko kosteguneko migratzaien oldeaz geroztik lehen aldiz hitz eginda Zeutako migrazio krisia mafiei eta legearen interpretazio okerrei leporatu die. Sare sozialen erabilera interesatua eta gizatrafiko sareen jarduera egindu egoeraren erantzule, baina Espainiako justizia eman den informazioaren interpretazio okerrak egin direla ere gaineratu du. Europara erraz eta ondoriorik gabe sartzeko ilusioa sortu dutenak hain zuzen. 11 hildako zenbatu ditu Marokok, ia guztiak itota, Espainiako gobernuak aldiz beste 72 heriotza zenbatu ditu. Eta bien bitartean migratzaile gehienak Marokora itzuliarren, Zeutan pilatuta eta ur eta janaririk gabe segitzen dute. Gainezka eginda dauden gobernuzkanpoko erakundeen laguntza jaso zain. Eta beste kontu bat, Zeutatik Euskal Herriera gatoz bueltan, elkarretaratze jendetsua egindutelako Algortan, mugimendu feministak deituta, saninazio jaietan izandako sexu erasoa salatzeko. Ondoren gorduetan igaroko da epaiaren aurretik 20 urteko gizonezkoa. Atzo goizaldean atxilotu zuten, 19 urteko emakumezkoarekin sexu harremanak izan bitartean besoetatik helduta zuela. Bien bitartean Baionan fiskaltzak gizon bat atxilotu du eta behinbeineko espetxealdian dago, 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Eta Gipuzkoan 17 urteko adin txikikoa atxilotu dute Ertzaintzak eta Guardia Zibilak, 764-7764 sareko kide nagusietako bat delakoan. Adingabeak internet bidez erakarri eta esplotatzen dituen antolakunde estremistako buruetako bat litzateke hau. Pertsonen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote, tartean tiroketak, erasoak eta beste hainbat ekintza egingo zituela iragarri eta alarma soziala piztea ere bai. Eta amaitzeko Gasteizen Andramari Zuriaren jaiak abiatu berritan, herri eta hirietako festetan euskarak duen garrantzia nabarmendu du Inigo Etxezarreta ETS-ko abeslariak. Oreka Teixaren txalaparta lagun egindu holtza gainean jaien iragarle den pregoia Entol Sarmiento talde arabarreko buruak plaza beteta zegoela. Atzera kontaketan da Gasteiz uneotan, gaur arratsaldean bluesen eta nesken batzordeak prentxaurrekoa du ematekoa, baita kuadrillen pankarten aurkezpena egin ere. Eta bihar lertuko da festa Zeledonen jetxierarekin.
2: Bueno, hace ona, Alain, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Gaina, Zeledon didan egon zan, ez da?
1: Zeledon didan izan genuen pasaren astean, ez da egitu, ostiralean, o...
7: Ostiralean
1: izan genuen hemen, bai oso jatorra, eta gainera oso gogotxu zegoen ja festetarako.
2: Bueno, ba, bihar lertuko da festa Gasteizen, eta orain...
1: Gau, gesten dan hor...
2: Aterkiakin.
1: Aterkiarekin, hori bere izaten da?
4: Bai, ez.
1: Baina hori, ez da panpin bat agero hartzen
4: duia. Alain Zeledon da.
6: Bai, baina bueno, hori egiten dute, ba, aste santuetan con los angelitos baitare. Horrela, bai. Ez dira egitazkoak, ez.
1: Bale, bale, ez uste nun, bera zela gesten zena, baina esaten nun hor arnesonen bat edo beharko du, baina...
4: Karo.
1: Bueno, simulazioa.
2: Bueno, ikusiko dugu aurten hor gesten den panpin bat edo bera, doz.
4: Ez dakit, igual umeren bat edo la entzuten. Nik uste Zeledon dala, eh?
1: Zeledon da, bera da.
4: Zeledon dala.
2: Bueno, vale. Euskal Herriko trafiko sareari begira jarriko gara Manu Etxeberria, zer berri dugu? Kareta jarriko den markatu, vale. Venga.
5: Trafikoa.
2: Bai.
1: Es que Manuri ez bai zu kareta jartzen ez du trafikoa ematen.
2: Bai, pixkat ikusi gata, hola, deskoleko atuta rapatu dio dala, bueno, kareta bueno, jarri ondoren.
7: Egunon guztio iztripua daukago aipatzeko, Nazional 639 errepidan izan da zierpenan bi kamioiek elkarren artean talke egin dute Gaiarta norabidean, baina jakin ez dutela autopilakitik ez arazorik eragiten ari.
2: Bueno, beraz, arretaz gidatu, puntu horretan zierbenan, istripoa izan delako, eskerrik asko Manu Etxeberria, eskerrik asko Alain Perez.
1: Zuei.
2: Eta orain, ba, eguraldiari begira jarriko gara, Euskal Metekin bat egingo dugu.
5: Eguraldia.
2: Egunon, olatz.
8: Egun on, gaur orokorrean odei gehiago izango ditugu eta arratsaldetik aurrera segonkortasuna zertxobait areagotuko da. Goizean giroa lasai izango da eta zeruan erdi mailako deiak eta goi odeiak ikusiko ditugu. Arratsaldetik aurrera odei trinkoagoak ager daitezke eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat egitea. Hala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da eta temperaturak behera egingo du. Gehitxiera nabariagoa izango da barnealdean. Maximoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta hegoaldean balio horren bueltakoak izango dira. Kostaldean jaitsiera ez da ia nabarituko eta maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, temperatura jaitsi egingo da bereziki barnealdean eta hodei gehiago agertuko dira. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitzuren bat egitea.
2: Bueno, mil esker, olatz printzipe horiexek. Gaurko horixe, gaurko eguraldianen iragarpena temperatura zertxobait jetxiko da. Eta aurrera guaz, Dida Freshen zortziak eta maika minutu dira, egun on mundu guztiari Portugal demenen arrakasta honekin goaz, Feel It Still.

0: 3. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
3: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bira 3.

0: postuan izan zen nio porretatik, Juan aurretik, orain ez dakit zemagarren postuan izango den, baina gure gaztako play zerrendan kanta entzunenen artean da. Maren, zortziak eta hemen zortzi minutu, auztuko agendari helduko diogu, Maite Garmendiarekin batera, Maite, egunon. Bueno, egunon, eta zorionak gaur zure eguna delako, zenbat urte betetzen dituzu, ba?
1: Hogeita amar.
0: Bai,
1: min pixkat emoten dozta, esatu.
2: Ja, bai, beste, ja, zifra serioago bada, ez, hogeita amar, oze.
0: Bueno, baritzen dezu, hogeita amarreko krisia edo hori zara pixkat mitoa.
1: Ez que nik uste dut krisia ja aspaldi heldu jatala, baina aurrera ingo dugu. Esango dut, hogeita iru urte bete ditutela, bale?
0: Bale.
1: Hogeita iru.
0: Venga, pues zorionak Maite zure hogeita irugarren urte betetagatik.
1: Eskerrik asko. Ba bai, gaurkoan agendari erreparatuko dotzau, eta fokua jarriko dugu Gasteizen. Gasteiz prest dagoalako biharko abuztuaren lauan ofizialki hasiko diralako jaixak, eta kaliak kolorez, musikaz eta alaitxasunez beteko dira datozen egunetan. Andre Maria Zuriaren jaixak urtero moduan milaka lagun bilduko ditu, bai gasteiztarrekin eta baitxak kanpotik etorritxako bizitarixekin. Ohitura jarraituz, txupinazuak emongo dotza hasiera festari, eta une horretatik aurrera ez da atxenik izango. Kontzertuak, kalejirak, erraldoi eta buruhandixak, txosnak eta gau giro bizitza izango dira protagonista. Eta hori dela eta fokua jarriko dugu bi kontzertu berezitan. Gainera gazteak antolatu daben kontzertuak izango dira, eta nik usten dut jendiari gustauko jakozen kontzertuak izango ditala. Lehenengoa abuztuaren zazpixan, gaueko amabixetan, foruen plazan.
0: Hori noiz izango da, ostirala edo, ez tokatzen da abuztua zazpi?
1: Ui, abuztuak zazpi, gaur da iru, bagei lau, ostiralian, gaueko amabixetan foruen plazan, atzatikan entzuten gabize neska kuadrilla honek eskeniko dabelako kontzertuan, neomakek.

0: Arturak Orbañi zeneko bigarren diskoa aurkezten ari da, Neomak taldea.
1: Hala da, eta uda honetan bebai, ba, beren biran murgilduta dare diskoari izen berdina moten ozan bira horretan, Lasturak Orbain deitxurikuan, eta benetan, esango duzuet ikusgarrixa dala artista honek holtza gainean eskaintzen duten ikuskizuna, ze dake alako koordinazio bat, gero bebai, oindala gutxi izola luzeko jaixetan egondia, eta publikora bebai jeisten dia, publikoakin ba interaktuatzen dabe, eta benetan oso ambiente eta oso ba, gauza berezixa da.
0: Baina, kelarre moduko bat egiten dute, gaztea sariak batzutan egin zuten zuzeneko ba, eman aldia eman zuten, bai. Lehenengo aldia zan nik zuzenean ikusten ditula, eta gira esan oso berezia da zuzenean egiten duten. Bai. Amere, osa, zuzenean ikusteko eta entzuteko
1: bai,
0: talde bat.
1: Gozatzeko,
0: bada.
1: Bai, zen bai. Bertan, esperientzia horretan murgiltzen zara, eta benetan berekin konektatzen dozula. Eta bigarren kontzertu potentia, bihar abuztuaren lauan, jaixaka hasten diazen egunian, gaueko amabixetan bebai, Euskal Herriko talde mitiko bat ikusteko aukeria izango dugu, eta talde hori da, Etzakit.

0: Gisa, 25 urte geruau itzuliko da etzaki taldia, eta jakin oso kontzertu gutxi eskainiko dituala uda honetan
1: beraz. Pare bat jada eskaini dituzte, ez da, Hernan, nire doi alunben edo nun izan zan, bai. Ereko adarikako akantzian, nik ezin izan unjun sekulako enbidia eman ziaten, bai. Ba, beste aukera bat izango dugu, etzakit holtza gainean ikusteko eta entzuteko gaztearen eskutik.
0: Eta dantzatzeko, gainera esango dutzuet, itzordu honetan gonbidatu oso berez isak egongo dirala, beraz nik uste dut oso potentia eta oso politxa izango dala, ba, etzakit taldeakin batera, beren kantak abesteko eta dantzatzeko.
1: Aiba, maite, zuk badakizu zerbait? Zein gonbidatuko duten holtza gainera?
0: Badakit, baina ez inotezan. Bertarak bueno. Gerturatu biazari.
1: Noiz izango da, ezakiten kontzertuak gaur.
0: Bihar.
1: Bihar.
0: Bai, jaixen hasierakin batera, gaueko 12etan Foruen plazan.
1: Bueno, a bihar, Gasteizen gaztearen eskutik, ezakit.

0: confundida. Tres. Jakinera udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
1: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
1: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
1: Ay, por favor.
2: Zortzeko eta hogeita zazpi minutu agustuak iru ditu gaur, astelena da astea estrenatzen ari gara, hilabete estrenatzen ari gara, lantalde berri estrenatzen ari gara, baina debajo la llevas lehiaketa, hemen jarraitzen du, betiko lez, Dida Fresa saioko lehiaketa nagusia, lehiaketa izarra, bakarra ere bai, 100 € banatzen ditugu ostiralero, ostiralero, eta 100 € irabazteko txartela, aukera, lehenengo aukera gaur izango duzu. Jongotzon aldaparena, egunon.
3: Egunon, bueno ba, usaina kete usaina, usain ona dela.
4: Usain ona.
3: De hecho, esango nuke, mundu guztiari gustatzen zaion usaina.
2: Vale.
4: Mundu guztiari gustatzen zaion. Bai.
2: Hortxe, lehenengo pista.
3: Nik esango norbait dagoenik, que me diga. Uf, ez etxai gustatzen usain hau.
2: Bai, zaila iruditzen jata mundu guztiari gustatzea usain bat, ez?
3: Nik uste dut mundu guztiari gustatzen zaion usaina dela.
2: Wow.
3: Vale, bai.
2: Bueno, WhatsApp zenbakia prest daukagu alain. 688-6050-50 gazteako WhatsApp zenbakian zuen erantzunak entzuteko prest, mundu guztiari gustatzen zaion usaina da gaurko debajo la llevas lehiaketako.
4: Pista oso lokorra, baina bueno, entzulegi hasi dira bere bidaltzen behaien mezuak, joango garen zuten horietako batzuk.
2: Venga.
4: Venga, a ber, lehen da bizikoa.
5: A ber. Opa, egunon, ogi usaina.
4: Ogi usaina.
2: Ai, ona da, eh?
4: Klasiko bat.
2: Zeliako egian ez zaila gustatuko.
3: Pan recién hecho.
4: Bai,
3: bai, ez. Bai,
4: hori ez da hori.
6: Café birrindu berri usaina.
4: Ai, badaude hola denda batzuk, kafea saltze dutenak, eta pasatzen zarenen hortik, ni geratzen edo batzutan, hola, tontoaren egiten mobila begiratzen, pixka gehiago zeintzeko.
2: Bai, batez ere, goizetan, ze guztuan zetzen dugun,
4: denda, eh? Denda horietan, ez dira hola kafetegiak dira, kafea...
3: Saltzen dutenak.
4: Hoi da, kafea saltze dutenak, eta hor bertan egoten dira kafe irikitzen, ez dakiz, eta hor ateratzen den usaina, dendatik ikaragarria da. Bueno, mezu gehiago, a ber.
7: Egunon, diru usaina.
2: Oi!
4: Diru
2: usaina, karo, bueno, hau mundu guztiari gustatzen jakon usaina.
3: Egia da, bai.
4: Hau literala ez da.
2: Dirua, dirua.
4: Ez da.
8: Bueno, beti ez da.
7: Festa usaina.
2: Ze?
4: Ze san du?
3: Festa.
8: Festa usaina.
4: Ah, festa usaina. Festa
3: usaina.
2: Festa usaina neotzute desatia. Sartu zaitxezu, urrengo egunian txosna batian hori garbitzera. Hori mundu guztiari nik gustatzen jakola gustatzen.
3: Eso sorines, con kalimotxorekin, zerbezarekin.
2: Bino pikao.
3: Mezkla hoiek, bai.
4: Garagardo hori ja lehortzen denean eta geratzen denean itxatxita lurrari, ez?
3: 2000 garren amarkadan gainera, gehitzen zen, que la zabalería, modan zegoen la campanola hasta el suelo.
2: ¿Será?
3: No,
4: la campanola.
2: Galtzak.
3: Galtzak.
4: Ah, bai.
3: Este chupaba todo ese liquidillo en la chozma.
2: Oi.
3: Belauneraino egotzen zen de un degradado.
2: Hori nahi gertatu izan zait parrandan.
3: Terriblea.
2: Bai.
4: Oi, zien garbigailu batzuk bezala. Joaten ziren lurra garbitzen, oi. Xurgatzen lurreko zikinkeri guztiak. Gaur egun ja, gaur egun seguro zikinago dago la dena, ez daudelako horrelako galtzak.
2: Bueno, egin bueltan da, eh?
3: Seguro.
4: Ja, bueno. Venga, entzuko ditugu gehiago.
9: Arropa garbia.
3: Arropa garbia usaina, ez da, ez da, baina, ona.
7: Garbi usaina.
2: Bueno.
3: Garbi usaina.
2: Oso orokorra da hori, baina bai.
10: Txokolate usaina.
3: Txokolata
4: usaina.
2: Zego zeda, kate.
3: Bai, bai.
9: Palomita usaina.
3: Ah, usoño edo palomita usaina, kristeta, eh?
4: Usoño usaina.
2: Karo, baina palomita ze gatzakin edo mantekillak.
4: O chica,
2: bai, desberdin usaitzen
4: dute, bai. Ja, nik uste dut klasikoak, ez?
3: A begira, aitzakitzat hartuko dut Maitek esan duena, porque usain honek ere badu nolabaiteko kontrobertsia bat.
8: Ui.
3: Kontrobertsia usaina du.
4: Ui.
8: Bale, polemika sortzen du
11: usaina. Movide usaina.
8: Bale.
4: Baina jendea banantzen du lako.
3: Bai.
4: Bale. Bueno, venga, entzuko ditugu este batzuk, a ver.
12: Egunon. Helada usaina.
3: Helatu usaina, ah, eh?
8: Helatu, eh?
3: Egia da, ze ona. Barain, heladeria batek usaina du?
11: Ja, ez que...
3: Ondotik, o sea...
4: Otz usaina, gehiago, ez da, sentsazio bat ola otza, baina usaina ez dakit.
3: Kafearen usaina bezala, heladeria batek huelen.
11: Ja, eta mantekauak bera, o sea, nik sekula ez dut kukurutxu hartu eta usaindu. Ez jata heltzen usaina.
8: Barkilloak badaka usaina, barkilloak bai.
11: Barkilloak bai, baina mantekauak...
4: Bueno, venga, gehiago.
7: Egunon. Donutzen usaila.
3: Donutza.
4: Ai, donutza. Zeona. Hori da pixkat ogi egin berri bai. Antzeko zerbait, ez doa. Bueno, bai.
11: Donutza bai daka glase hau hori eta...
4: Ja, bai.
13: Egun hon, ekipazo. Txurro usaila. Txurro, porra.
3: Ez da txurroa.
14: Egun hon, patata tortilla usaina.
3: Bueno, pues bete-betean.
8: Beneta!
4: Patata tortilla usaina!
8: Nork asmatu du?
4: Etxe, segundu, uste dut Ander dela, irabazlea.
3: Titularekin bai, titularekin ez, bai. A ver, eta patata tortilla usaina, nik uste dut munduan ez dagoela pertsona bat. Esaten duena, ez etxait gustatzen, ez?
11: Ja. Ja, ze tortilla egitea da beti ondo sartzen dala, ez?
3: Bai, oso ondo.
8: Bueno, egia dar polemika egoten dala tipulakin, ez tipula, baina, bueno, usaiakin agian... Vale. Bueno, ba, gaurko debajo lehiaketako irabazlea hortxe daukagu.
4: Ander, gaurko irabazlea. Buipa. Ander, gaurko irabazlea, bai, berak eramandu gaurko txartela.
8: Bueno, azorionak Ander, ostiraleko zozketarako txartela eramanduzu, eta honekin aurrera goaz. 8:33, Dida Fresh entzuten ari zara. Dida Fresh.

0: Zortziak eta hogeita mase minutu debajo la llevas lehiak eta finikitatu dugu. Asteleneko eta asteko agenda ere repasatu dugu eta orain musika nobedaden momentua da. Alain Perez, egunon.
1: Egunon denoi, kaixo, babai, egia da, bueno, gaur astelena da, ostirala, ez dakit gogoratzen duzuen, baino jaieguna izan zen, ala ere.
0: Salinazio eguna.
1: Hori da, batzuk hemen egon ginen, lanean, eta eraberean musika nobedade desente ere izan genituen elduzitzaizkigun ostiralean, eta horietako batzuk ekarri dizkizuet, ba, astelena musikatzeko, jakiteko ze, bueno, material berri daukagun musika mundutik.
0: Jo, badakizu, agustua izaten dela, nahiko, bueno, ez da oso... Hilabete oparo izaten, baino ni nao benetan emozionatuta Karol Gin disko berriakin desiatzen nao, bihar ustetateako dula.
1: Abai, bihar ateratzen da Karol Gin berria. Uste dut kanta bat atera zuela, estrenatu zuen kanta bat, uste dut disko hortakoa edo, baino diskoa ja hemen da,
0: Bai, mentira, yeah. Edo mentiras, edo horrelako izena jarri dio. Nik uste bere exari poieta batzuk botako dizkiola,
1: Bueno, ba, ostiralean esan bezala gauza asko atera ziren, eta disko berri argitaratu zuen besteak beste Ariana Grandek bere estudioko 8. lana, eta hauxe da, diskoari izena ematen dion kanta petal deituriko entzun. It's

0: Ya, saindo de arco dúa ocha, no puede fumar Rosli, puros, porque madre mía, hain agudo a cantatzeko kontzertu.
1: Baina, bueno, arienak oso ondo abesten duta, gainera ona da justu bai. Nota altuak eta ematen, nik uste, ez? Bai, oso...
2: Arienak beti esaten hau whistle note, itxen da bela, ez?
1: Ah, whistle note zer da?
0: Txistuaren
2: nota. Nota, bai, hori.
1: Ostra, hombre, horregatik da ezaguna, ez? Bere nota altu hoien gatik, eta bueno, ba, bere lan berria petal dituriko dagoeneko kalean da, ustu tamabi kantaz osatutakoa, Nikola irulau kanta entzun dituen, eta ez dago gaizki, arienaren rolloan, baina batez ere azken urte hauetan hartu duen norabide hortatik, ez beste soinu batekin, aranbiago, eta bueno, ondo dago.
0: Konturatu zarete, sartu diotela efektua, kual disko, bueno, LP disko viniloko soinu hori, zikin hori.
2: Hola.
1: Bai.
0: Bai.
1: Gustaren zaio arenari, beste kanta batzutan ere erabili izan du efektu hori.
0: Gozaz, txabales, estuz.
3: Bueno, bioklipa benetan ikusgarria da. Berak ere, diskonetan estetika hori eman dio beste pasaden mendekoa. Eta, bueno, ikusi bioklipa, odol asko ikusiko duzu, Spoilerra ingo duzu.
1: Ez dut ikusi bideoa.
3: Bai, bai, neko...
1: Kanta berriarena da.
3: Bai, petalena.
1: Bai. Vale.
3: Eta iragarri du, bueno, esan du, orain bira bete-betean da. Bueno, ba, biraren ostean, ez dula erretiratu egingo dela.
1: Bueno, hori esan du ja laro gehialdiz.
3: Esan, bai, baina, bueno.
1: Oren dela hilabete batzuk esan
3: bai,
1: zuen.
3: Bai, pixka bat.
1: Egin zuenean pelikula, nola da, hau...
2: Wicked.
1: Wicked egin zuenean bai. Esan zuen musika... albo batera utziko zuela urte luzez eta iritsi dira urte batera ja disko berria.
2: Hori artista guztiek esaten dabe kenduta Rianak jarraitzen dabela.
1: Bere hitza bete du bakarra, ez? Bueno, venga, beste artista bat ekin goaz. Beste artista bat ze pasaden ostiralean heldu zen baita Eli Goldinen berria azken aldian egia esan zorte asko ez daukan artista horietako bat da. Baino, kanta polit bat atera du Lasaia Four Seasons deiturikoa eta hauxe da emaitza.

0: azken aldien egia esan, niretzako ez daukaz zorte on handirik, ze artista batzuei pasatzen zaie, ez? Garai batean zerrenda guztiak hartzen dituztela, eta gero apatean jendeak ez dio babesa ematen, ez dakit, Katy Perryren kasua bezala, ez?
1: Katy Perryri ez jaiko bape ondo.
0: Baina hemen hitz egin genuen dira freshen, Katy Perryk kanta honak atera dituela baita, azken aldi honetan, baina jendeak ez dio jaramonik egiten, eta nik uste dut, Ellie Goldingekin antzeko zerbait gertatzen dela, ez dakit, ja, publiko berriak edo, ja, artista zar bat bezala daukan, ez izan oso zarra, baino ez dakit ez diote babesik ematen, eta uste dut kanta honak ateratzen ditula baita Ellie Goulding.
1: Nik uste dut gertatzen dela 2010 garren hamarkadako artista horrekin, basan dozun moduan Katy Perry, Ellie Goulding bebain zauan Calvin Harrisekin eta ratzen zituan udako hit guztiak, eta gerora ez jakola eman alako bombua edo oihartzun hori ez da bela duki.
0: Abezi hau zondo dau.
2: Izan diala artista batzuk ez dutela izan evoluzio bat, biskat estankatuta gatu diala, eta agian beti bernie egiten bali madezu, badaude artista batzuk beti bernie egiten ibilide luzeak izan dituztenak, eh? Baina igual ez dia adaptatu garai berrietara, ez dakit, eh?
0: Bueno, ez dakit gozono zinen arrazoia, baina bueno, egia da Ellie Goldingek momentuz azken nola denbora honetan ez duela arrakastan dirik izan, espero Four Seasons honekin zerbait gehiago lortzea. Eta oraindik ez dut oso ondo ulertu baita beste artista honen bide berria, ze Benny Blanco ari da gauza berriak egiten, ez dakit duela pare bat astea, atera zuen kanta bat Bibi Trixekin batera. Salvaje, o esta que no hacen.
3: Beni ere, de Benita, edo izango da, ¿es?
0: Benito izango da,
2: Benito.
0: Benito.
2: Bai da, Selena Gomezen senarra.
0: Bai, hilek izkurdun bat.
2: Bai.
0: Bueno, gauza da, aurreko natera zula, Bibi Trixekin kanta bat, gazteleraz, eta orain, elkartu da, bere bikotekidearekin, Selena Gomezekin, baita Becky Girekin batera, eta atera dute, Te Olvido, Lala, o da, paréntesis artean, Lala, deituriko kantau.

0: Hauxe da emaitza, ez dakite zer iruditzen zaizuen.
1: Bai, ongi esatu zait, bai.
0: Bai. Egia denik, Beni Blanco ez du dala oso ondo harrapatzen. Ze gauza oso ezberdinak egiten ditu, eta guain eman dio rollo latinoago ontatik, igual baita, ba, bere bikotekidea gatik, ez?
2: Bai, baina jende asko bai kritikau da Selena Gomez, ze azkenean Selena Gomezen gurasoak uste on mexikanoak diala edo, baina berak sekula ez dau.
0: Bueno, emaitu
3: barkatu. Daka bestu, bret, pelikula baten agartu zan, enola izan zan, oso famatu izan zan,
0: Carla Sofia Gaskonekin batera, nola?
3: Hori da, oso kritikatu esan zala, bere gaztelera etzalako bate sinesgarria.
2: Horregaitxikan.
3: Zuna izala irakurtzen papel batetik eta etzakila ez da zer esaten izan.
2: Horregaitxikan. No? Baina, bueno, emaitza honetan, atzetikan entzuten gabizena bestia honetan, ez da hain geizkia auskatzen bez bueno. Gaztelera, ez?
0: Ez, nik uste dut, nahiko, a ver, pelikula asko zero kerrago zegoen, Selena Gomez, nola da pelikula, esango dut hemen.
3: Bakamatu izan zan.
2: Oskarra.
0: Emilia Pérez.
3: Oh,
0: Emilia Pérez pelikula. Ikusi zen un, Jongi?
1: Bai, ikusi nun, bai.
0: Eta gustatu?
1: Bai, niri asko.
0: Bai,
1: bai,
0: da.
1: Bai.
0: Hombre, Selena Gomez egia da, nahiko komiko agertzen dela pelikulan.
1: Bai,
0: hombre,
1: bai.
0: Hombre, bere papera, baina, bueno, nik uste dut, nahiko justifikaduta da gola, eh? Eta gaztelera, ez dula osondo egiten, baina, bueno, saiatzen da. Eta gutxinez...
2: Mi gente latino.
0: Hori da, mi gente latino. Bueno, ba, hori berria, baita berria, nik uste dut, hau bai behar genuela, remix hau, ze Robin suediarra duela hilabete batzuk bueltatu zen Talk to Me izeneko kantarekin,
2: eretzako
0: azkenaldian atera duen kanta borobilenetariko bat, baino gainera, orain, elkartu da Suediako abesti izar batekin, eta kantari bigarren buelta bat eman diote. Zara Larsonekin batera, Robin Talk to Me kantaren bertsioan.

0: Mira, gauza bat, paio bezala esango dut, remixaren estribilloak ez daukala originalaren indar berdina. Faltazaiola punch pixkat estribilloari, baino Zara Larsson gustatzen zait nola dagoen kanta.
1: Zara Larssonek ikutzen dabeen abesti bakoitza, bilakatzen da, udako abestixetako batian edo jartzen otzalako energia.
0: Ipa oso guai dago, Nik zuzenean ikusi nuen guendela amarkada bat.
1: Nik guendela bi urte ikusi nuen.
0: Bai. Eta ja, supergaztea zen, eta gustatzen pila bat ze jarrera zeukan, ze jatorra den, ze gainera, kontzertuetan eta asko hitz egiten du, eta tipa zentzuduna ikusten da, falta dala batzutan olako profilen bat baita musika munduan, eta oso guai.
2: Bueno, kolaborazio pila bat egin ditu, sekulako momentua bizitzen ari da, Zara Larsson, azkenengo kolaborazioa hau ere, begiz joko dugu hemen gaztean, abesti hau jada entzungai dago gaztean, baina remixa ez, gustatu zaik.
0: Remixa berria delako, ostiralean atera zen, eta remix batetik, amaituko dugu beste remix batekin, ze duela hilabete, Zilibito Recordsen ezagutu genuen, Uto Oiartzuarrak, aterazun beste bat izeneko kanta, eta orain, indarrak batu ditu, nola ez, txoko guztietan daukagun Kilikirekin.
2: Oh, bueno, hasta en la sopa, zatean, bueno, zela,
0: Kiliki eta Ibaiz eta Zortzirekin batera atera du, beste bat kantaren bertsioa deitzen dela beste bi eta hau xe da maitza gozen entzutera.

0: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 1726, 01, 726.
0: Eta seria?
1: 86.
0: Zorteon.
1: Zertinan eta...
2: Ja.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
5: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Bira, 3.

0: Tortillaren usaiarekin, kafe usaiarekin, hasi una tortilla patata usaiarekin, eta orain, zerbait goxoa, dastatzeko momentua, iritsi da, bederatzietarako, goizeko bederatzietarako 6 minutu, besterik ez geratzen diren honetan, Jongik bere manjarra ekarriko digu, astelena behar bezala hasteko.
1: Udan guztia hartzen dugu freseran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
2: Mamma mia!
1: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
2: Oh.
1: Egunero, gut.

0: Guztia daukagu baita ere hori egiteko.
1: Zuekin kokatzeko, egon gara hilabete guztia, bueno, hilabete guztia edo hilabete erdia gutxienez, batzuri-tzuriseren esperoan, Jongik egunero errezeta hori ekarri behar zigulako, baina momentuz ez da iritsi.
2: Arraina, zer da hori, baratzurisopa?
3: Batzurisa zoiza da, ajo blanco, bueno, errezeta oso freskagarria eta horrela, baina iritsiko da. Ez que gaurko asko sobea daukat beste ideia bat, que sorpaso egin dio batzurisa zoiza. Vale. Eta da kuidatxo donez Jakobeak.
2: Ze?
1: Donatxo?
2: Hau ez da entzuteko, hau da entzuteko da, ze. Entzun meintzat, ez da guantzuten, ondo?
3: Que no, donatxo, no. Kuidatxo.
1: Ah, kuidatxo.
3: Kuidatxo donez Jakobeak.
1: Kuidatxo donez Jakobeak. Kuidatxo donez Jakobeak. Datoz. Donez Jakobe bidetik, datorren zerbait da?
3: Ez Jakobe.
4: Jakobe.
2: Jakoba, errekondo.
3: Bai, donez Jakobea. San Jacobo zuzentzu. Bai, San Jacobo da gaztelera utzea.
1: Ah, Donei Jakobea.
3: Donei Jakobeak dira, bai, bai.
1: Ah, bale, bai, mendik aurrera, Jangelan, Olatzi eta, hauei, mamenita eskatuko diogu, Donei Jakobea. Donei Jakobea.
3: Jakobea.
4: Jakobea.
1: Bai. Jakobea.
3: Donei Jakua da Santiago.
4: Oria.
3: Donei Jakobea da San Jacobo.
1: Jakobo, bai, bale. Donei Jakobea.
3: Jakobo.
1: Bai, kasita.
3: Hori da, kuiatxo Donei Jakobeak egiteko, bueno, pues, osagaiak oso argiak dira. Kuiatxo on bat erosiko dugu. Gaurkoan bai, batzuetan joaten gara gauza finetara, lehengo gunean luzokerra esaten genuen entrar a la tienda y no es el luzoker que te llama la atención a la vista ya, sartu ala. Es gaurkoan bai, vamos a ir a por ese kalabazin, oza, esan nahi du buen kalabazin.
2: Haundien hartuko dugu.
3: Haundi bat hartuko dugu. Kontuan izan da, karo, kuiatxo horrek izango dituela, horren eslaizeak izango dira gure... gure
1: kuiatxoak kasu hortan ez izango da kuiatzarra. Ez?
3: Ez da kuia, porque kuia da gehiago Halloween eta huei, hauetan ustutzen dena, barrun ustutzen dena, gehiago da kuiatxoa da kalabazin.
4: Ez analdo bestela kuion. Un buen cuyón.
1: Es, baina, claro, cuya da kalabaza eta kuyatxoa da kalabazina, ¿es? Nik ulertzeko, vale.
3: Hori da. Bueno, orduan, kalabazin hori edo kuyatxo hori slice finetan egingo dugu. Nik oso gruzoa enuke egingo, slice finak egingo nituzke, jake bi erabiliko baititugu barrun betetxeko. Zerekin? Bueno, jainko jambonarekin, jamón de Dios, eta gazna slice
1: jamón de Dios, nik hau... Ez du ezagutzen, zer da?
3: Bueno, York baita ere ezagutua, jamón de Dios, bai.
2: A ver, orduan, osagaiak dia, kuiatxoa eta ordai azpikoa.
3: Bueno,
4: gazna be bai.
3: Bai, gazna slicea, slicetan lontzaz, bai.
1: Bai.
3: Bueno, zer egingo dugu? Pues jarriko dugu slice bat, gaznarena, jarriko dugu jamón de Dios, hor, bertan, eta bi kuiatxo slicekin egingo dugu sandwich moduko bat, bai.
1: Baina slicea, kuiatxo slicea kanpotik edo barrutik.
3: Kanpotik, bai, kanpotik, bai. Gazna eta...
4: Tipo sandwich,
3: modu. Amonde dios, hori barrutik.
2: Vale.
3: Orduan...
2: Sandwich misto bat bezala, ez
3: da? Hori da. Zegeratzen zaigu, arrebozatzea.
1: Bai.
3: Horretarako, nahi baduzue bakarrikan arrautza bat irabiatuarekin, edo baita ere, egin dezakegu, ogi arraiatua edo...
1: Bai, birrindua, ogi birrindua.
3: Bai, birrinduarekin, hori ere, bai. Pero aquello te chupa más aceite.
4: Hori egisa.
3: Lo que quitas de la kuiatxo te lo metes en aceite.
1: Oso harina ez da.
3: Bai, ez da harina. Ez da harina. Baina oso gustagarria, eta mira, pues jende bat que la cuesta verdura jatea eta horrela, pues engañas.
1: Hombre, ya.
3: Jamón de Dios, el queso eta horrela, pues estás metido en una kuiatxo.
1: Aurrentzako eta hola, ez da, igual etxeela hola parazkia gehiago gustatzen, basate zu bida. Donillako bat egin kodiru.
4: Despistatzeko.
3: Hori.
4: Ezan berrido izan guztia mesedes?
3: Bai. Kuiatxo Donei Jakobea. Bai.
1: Vale.
4: Apuntauta.
1: Bai. Bueno, gaurko... Bizitza guztian zehar ezagutu dugun San Jakobo bat, baino hor barruan gehitzen diozu kuiatxoa, ez?
3: Hori da.
2: Udako bertxio izango litzateke hau.
3: Begira, oso simple dirudi, baina hasta que no lo oies, no lo sabes.
1: Ja.
3: Zaten duzu, mira. Ez okurritu egitea Donei Jakobe bat, baina izan bedi zerarekin kuiatxoarekin egitea.
2: Bueno, baina jongiren manjarrarekin batera.
3: Manjarrarekin
2: batera goiziko pederatziak. Eman digute, hemen gaztean, eskerrik asko, jongotzon aldaparena.
3: Ez da asko.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Uda honetan Dida Fresh, astelen honetan Dida Fresh abuztuak iruditu gaur, egutegiari beste horri bat pasatu digo, 2026ko egutegiari, lantalde berria estrenatzen ari gara, astelena, aste berria, hilabete berria, martxan jarri dugu Euskal Herria, suspertu dugu Euskal Herria menzure irratitik gaztean, eta gaurko Dida Fresheko lantaldea berriz ere agurtuko dugu hementxe daukagu Maiaren bueltan, Maite Garmendia egunon.
2: Egunon zuek.
1: Jon Gotzon Aldaparena egunon.
3: Egunon.
1: Alain Perez egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Eta Manu Etxeberria egunon.
5: Egunon guztioi.
1: Eta ni neu hemen mikroaren bestaldean Leire Arrojeria. Eta tarte berria, ordu berria behar bezala estreñatzeko asteko eguneko titularrak errepasatuko ditugu. Alain Perezekin, batera egunon, Alain Perez.
4: Egunon denoi, bueno, hasteko Maroko kosteguneko migratzaileen oldeaz geroztik lehen aldiz hitz eginda Zeutako migrazio krisia mafiei eta legearen interpretazio okerrei leporatu die. Sare sozialen erabilera interesatua eta gizatrafiko sareen jarduera egindu egoeraren erantzule, baina Espainiako justiziatik eman den informazioaren interpretazio okerrak egindirela ere gaineratu du. Europara erraz eta ondoriorik gabe sartzeko ilusioa sortu dutenak hain zuzen ere. 11 hildako zenbatu ditu Marokok, ia guztiak itota. Espainiako gobernuak hoiez gain beste 72 zenbatu ditu eta bien bitartean migratzaile gehienak Marokora itzuli arren Zeutan pilatuta eta urre eta janaririk gabe segitzen dute. Gainezka eginda dauden gobernuz kanpoko erakundeen laguntza jaso zain. Eta beste kontu bat, izan ere elkarretaratze jende txua egin dute Algortan mugimendu feministak deituta San Ignacio jaietan izandako sexu erasoa salatzeko. Ondoren gorduetan igaro da epailearen aurretik 20 urteko gizonezkoa, atzo goizaldean atxilotu zuten 19 urteko emakumezkoarekin sexu harremanak izan bitartean besoetatik helduta zuela. Eta bien bitartean Baionan fiskaltzak gizon bat atxilotu du eta behinbeineko espetxealdian dago 10 urteko alabari bortxaketa egitea, sexu erasoak egitea eta tratu txarrak ematea egotzita. Eta uda beroak eta prezipitazio ezak eragindako lehorteari aurre egiteko gaur hasiko da Bizkaiko Foru Aldundia Karrantzara ura zisterna kamioi bidez garraiatzen. Astelenetik ostiralera egunero 250 metro kubiko ur garraiatuko ditu udalerriko hornidura indartzeko. Azken asteetan egindako ur mozketak eta bestelako neurri murriztaileak ez dira nahikoa izan eta aldundiaren laguntza eskatu dute ur hor ni durarako. San Estebaneko biltegira eramango dute ura eta udalak erabakiko du zertara bideratu. Hitzarmena ere sinatuko dute udalak eta aldundiak ur hornidura arazoak egiteko aurrerantzean nola jokatu zehaztuko duena. Eta Gasteizen Andramari Zuriaren jaiak abiatu berritan herri eta hirietako festetan euskarak duen garrantzia nabarmendu nahi izan du Inigo Etxezarreta ETS-eko abeslariak. Oreka TX-aren txalaparta lagun egindu holtza gainean bajaien iragarle den pregoia Entol Sarmiento taldeko buruak plaza betea zela. Atzera kontaketan da orain Arabako hiriburua, gaur arratsaldean bluesen eta nesken batzordeak prentxaurrekoa eskainiko du, baita kuadrillen pankarten aurkezpena egin ere. Eta bihar lehertuko da festa handia Zeledonen jetxierarekin.
1: Bueno, gogotsu gaude, bihar Gasteizko jaiak asteko, hemen horren lekuko izango gara. Eta bueno, eskerrik asko Alain Perez, gaurko titularrak emateagatik, orain gidatzen bazoaz adi, trafikoari begira jarriko gara eta.
0: Trafikoa.
1: Manu Etxeberria, egunon, zer berri dugu Euskal Errepide Sarean?
5: Egunon guzti, bueno, bigarren ordua ireki dugu eta momentuz albiste onak ditugu trafikoaren aldetik, ez dugu azken orduko istripurik ez beharrik.
1: Primeran, zierbenakoa egonkortu da beraz.
5: Bai.
1: oso ondo ba... Trafikoa errepasatuta, titularrak errepasatuta, Euskalmetekin bat egiteragoaz.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Egunon, nolatz printzipe.
3: Egunon, gaur orokorrean odei gehiago izango ditugu eta arratsaldetik aurrera segonkortasuna zertxobait areagotuko da. Goizean giroa lasai izango da eta zeruan erdi mailako deiak eta goi odeiak ikusiko ditugu. Arratsaldetik aurrera odei trinkoagoak ager daitezke eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat egitea. Hala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da eta temperaturak behera egingo du. Gehitxiera nabariagoa izango da barnealdean, maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta hegoaldean bali horren bueltakoak izango dira. Kostaldean jaitsiera ez da ia nabarituko eta maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, temperatura jaitsi egingo da bereziki barnealdean eta hodei gehiago agertuko dira. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitzuren bat egitea.
1: Bueno, hori gaurko eguraldiaren iragarpena ora Olatz Printziperen eskutik eta orain Nogen taldearen bilagoaz aurten 10 urte bete dituzte, 10 kontzertu berezi eskainiko dituzte eta urrengoa Sonorama jaialdian emango dute bitartean hemen Gazteatik. Pasatzeko tartetxo hartu dute Glastonbury danbatekoarekin.

0: Fresh. Bueno, titularrak errepasatu ditugu jada, baina orain Jongi, zuk beste
1: bai,
0: nola baiteko?
1: Bai, tendentzia berri bati buruz itxegin nahi dizuet. Bai, tendentzia, ondartxako tendentzia bati buruz. Musikatu idazu, misaz.

0: Biongi.
1: Bueno, itxegema dizuet Polonian gertatzen ari den tendentzia berri batez.
0: No.
1: Zueke, Polonia.
0: Polonian.
1: Bai, bai.
0: Vale.
1: Yo no sabía ni que tenía playas, pero por lo visto, bai.
2: Barkatu. Ani kere, nuke, bueno, a ver.
1: Yeah. La polaca me suena fría.
3: Ya, Tokio, bat, ez?
1: Bai, eta no me suena ondartza, que dukiko ditu ere, baina bai, Polonia.
2: Ella hago igual a la costa, igual bai, baina costa gogor bat. Ez dut imaginatzen la ondartzan lasai egoteko uda partean.
1: Bai, como da. Ella, la misma, la polaca es dura también,
2: bai,
1: ¿es?
2: Bai, bada.
1: Bai. La polaca da muy religiosa, da muy homófoba la polaca.
3: Bai,
2: bai.
1: Bai. Papas han salido polacas también, bai.
2: Bai.
1: Baina bueno, gaur ez dugu horretaz itxegin behar dugu ondartxetaz,
3: vale.
1: de la ondartxa polakak.
3: Vale.
1: Que hay. Hori izan da lehen sorpresa nekien que había, eta jendea, la polaka va a la playa.
3: Baño
1: bai,
3: polako bat itxegin behar.
2: Hombre, a ver.
1: Hori ez dakit.
2: Gainera, klima aldaketarekin eta denik uste, uda partean, uda sasoian...
1: Polonia es la nueva Benidorm,
2: claro.
1: Igual bai, bai,
2: igual
1: bai,
2: bai,
1: egia da, egia. Bueno, zer da zueke gehie molestatzen dizuena ondartxan?
2: Futbolean jolaztea jendeak?
3: Bai, musikiak indoian...
2: Musikare, bai.
3: Talde horrek?
4: Horaioakin eta joaten direnak.
1: Bai, kemaz?
0: Hombre, jendea paletan ibiltzen danean, jendez inguratuta, bueno. Edo jende pila badagon toki baten, bai, igual ez da proposan.
1: Konturatu zarete, mira, kitando kaioak, denok bat gauza bat komunean esan duzu, jendea.
3: Bai.
2: Hombre,
0: hombre, ba, bai, lasai egotea.
1: Pero claro, echar a Cristiano Ronaldo que te pues comprar una isla, o sea, pues yeah. La mayoría joan behar dugu, beste jendea dagoen lekuetara. Bueno, pues Polonian, zer egin dute? Arresiak egin dituzte, jarri arresia jendeari. Erosi dituzte berez, hauek izaten dira berez aisea ekiditeko parabientos edo
3: cortamientos
1: edo deitzen diren zerak, baina claro, erosten badituzu hiru, coges eta egiten duzu itxitura bat. Haces una muralla zure alrededorrean. Metes toda la familia
0: dentro. Udalak egin duen zerbait ola parcela moduko batzuk, babitza berean jartzeko.
1: Jendea, joaten da, se monta bere parcela, claro, sekulako ondartxa busketa bat kentzen duzu.
3: Claro. Se ez da bakarkantu aia jartzen duzu.
0: Hori, Benidorren egiten da, sombrillekin, eh?
3: Claro, sombrillekin bai, baina hau ya da next.
2: Baina nik uste dut, hemen, zuk markatzen
0: zuzula pizkat,
2: terrenoa, baino, ez duzula egiten itxitu itxitura bat, gainera, ez du nahi duzun tamainako itxitura, izango da, klaro.
1: Hau da, argazkia.
0: Ah, bale, oza, zukar, oso gutezea ondartzara eta zure ondartza zati hartzen duzu.
1: Hartzen duzu, demontazai, hor gainera, eramaten dituzte, destaz, nola dira, kanpinden daue pa cambiar los críos,
3: eta... Bai, tipo txusekons modoko batzuko, la segiduan...
2: Ka, baina, nik hori ulertuko nuke...
1: Txusekons da para abrir, porque pa cerrar seren hour, bai.
2: Jongi, nik ulertuko nuke, olako itxitura bat egitea, aldibidez, baldin bazoaz, takit, matalaskainasera, dituela ondartzak 19 kilometro. Baino, ez dakit, hiri batean adibidez, edo ondartza txikiago batean.
1: Imaginatu en la Concha.
2: Claro.
1: Edo zarautzen, cuando sube la marea, pues es. Bai, es da.
0: Ordan amaleko ian, isita.
3: Baina, esan aldou, hau bebai dala evoluzinua, ze gaur egun ikusten dira, pertsona batzuk eruaten dituztela jaimak. Playara.
1: O sea,
3: montatze dute toda la jaimada hor.
0: Bai, kanpin den da,
3: erran. Eta kentzen notzue, ondartzako iru metro karratu edo, hola.
1: Nik uste dute Euskal Herrian debekaturi dagoela horrelako movidak montatzea, baina bueno, haizu gure entzulek norbait ikusi badute hauetako zerrazoi bat edo itxitura edo muralla bat egiten, horregatik jarri dut abestiol, abre la muralla, que suena txino.
0: Víctor Manuel.
1: Eta Ana Belén.
3: Bai, bai, bai, ez queda...
1: Hori ze, zuekin komentatxe aldera. Hau
0: bueno,
1: ez
0: dakita Euskal Herrira etorreko den moda bat izango dan, edo ez?
1: Niri iruditzen zait, que si ya no te dejan un cigarrito,
0: ya.
1: Esta movida hau ez dizute lautxe.
2: Hombre, eta ale izan beharko litzateke, ez?
1: Ale izan beharko litzateke, hombre.
2: Eta gehiago ondartza, bueno, iriko ondartzetan eta herriko ondartzetan, ez?
1: Hor gainera azten gara, goizoko seietan joan, koger la parcela, oza, ez que, claro, ya...
0: Bueno, Polonian gertatu da, arresiak jarri dituztela ondartzetan.
1: Ha pasado en Polonia, bai.
0: Zarautzen momentuz, ez? Baina jarraituko dugu informatzen jogotzon, aldaparena, eskerrik asko.
1: Ez da asko.
5: Fres. Vida. Fres. Way too good. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
6: Aizue, saltza ederra.
7: Dirua, edonon.
8: Cash! Mobidari gabe. Go!
5: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
9: Zuretzat, krema eman da eman zabiltza eta. Eta zuretzat ondarrez beteta gustura bazaudere, udazko zatu eskaintza handioni esker. La Española antxoaz betetako olibak 121-ko deskontuaz 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
11: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: Nahiko lasai hasi dugu eguna. Zeoglei basleiak etarekin, jongiren manjarra. Lasai, lasai, baina orain polemika bat, meloi handi bat irekitzera goaz. Eta hori egiteko, hemen txaukagu, Alain Perez, momentuko polemika handi bat ekarriko digulako, Donostian gertatu den polemika gainera.
1: Bai, alaxe da, bueno, eztabaida, bueno, ez dakit polemika, eztabaida nola definitu hau, baina nahiko interesgarria sortu da sarean kaleko artistekin lotuta. Nik ez dakit zuek zaleak zareten, bazegit hiri bat bisitatzen duzuenean batean kaleko artista bat ikusten geratzea, ze batzuetan egiten dela korrillo moduko bat baita, ez? Eta inguruan jendea biltzen da, gero askotan bidea oztopatzen dutenak baita ere, ze hor ez dakit batzuetan jendeak ikusi nahi ditu artista hoiek.
2: Ja. Nik ez dakit, nik adibidez ohitura badut batzuetan dirua ematekoa. Baina, no me gusta que me invadan. Yeah. Esan nahi dut, hor badago jotzen, ni joango naiz, baina no me vengas. O sea, igual nago zerbait hartzen, y te pone con el acordeón en la oreja, pues no, hija.
3: Yeah. Igual terraza batian, zarenian jarritxa, eta pasatzen
2: da nien.
1: Ez, garraio publikoan adibidez, hori bai da invasio moduko bat, ez? Osea, norbait zu eseritaz daudela, sartzen denean, metroan, eta hor, akordei batekin, bai, jongik esan duen bezala, zure belarrira jotzen hasten denean, hori igual ja gehitxo da. Kaletik ikusten duzula norbait jotzen, ba, ez bazizu gustatzen, ospatak gitxo, ez? Hor, aukera gehiago daukazu, hori eskibatzeko. Bueno, ba, oso ohikoa da ikustea, ba, jendea abesten, dantzan, magia saioak, magia ikuskizunak eginez.
0: Sí. Aspaldi ez dutela ikusten eskultura humano horietako bat.
1: Mimoak.
0: Ez, baina geldi egoten dian horiek, mozorratu egiten dianak, eta
2: no
0: geldi egoten dianak.
1: Oie dira mimoak.
0: Horrek, eta zerbait botatzen diozunen moituten diala.
2: No me gusta.
1: Leire, oie dira mimoak, eh?
0: Mimoak,
1: bai.
0: Banezako dira eskultura humanoak.
2: Mimoak dira.
0: Zarautzen bai.
2: Mimoak dira. Destos que egiten dute como que hay una puerta.
0: Bai, mimika egiten duten, akabek ez duten mimika egiten, hauek geldi
1: Nikola
0: mantentzen dira.
1: Baita geldi egoten direnei, eta botatzei ezunean txamponxo bat mogitzen direnak ez dira mimoak.
2: Estatuaz vivientes dira.
1: Estatuaz vivientes.
3: Hori Rambletan egoten dira.
1: Bai, leku askot.
0: Aspaldi ez dutela ikusten horietako bat.
2: No me gustan las estatuas
1: vivientes. Ez neire ez, horrek ematen dut roi utxar bat.
3: Gainera jarraitzen zaitu
2: bueno,
3: begiradakin.
2: Inciso txiki bat, kontatuko dizuet, nire bikotekidearekin ni Juan, una vez, eta pasaginen por la 31 de agosto. Eta hor dago Dora Salazarren eskultura bat arrantzalearena con una cesta buruan jarrita.
1: Bai.
2: Eta esan zidan, que bien, ze ondo egiten ari den. Usted zuen zela.
0: Zene egiteko. Zene bikoteak ez duz ondo ikusten. Edo ia zindua zenten pixka.
2: Oso ondo egina dago. Claro. Estatua, eta usted zuen zela.
1: Oso errealista.
2: Esan nuen, oie, txika, pues igual, te compras una panera, jartzen duzu hor, eta pa'l final del día tienes patxatu.
3: Yeah. Babai. Babai.
1: Bueno, eta galdera, zuek uste duzue edonork euki beharko lukela eskubidea kalean abestu, dantzatzeko, magia egiteko, mimika egiteko, edo ez dakit, casting bat pasa beharko luke pertsona bateko regoteko.
2: Ni Pitingo, por ejemplo, es.
1: Pitingo ez nuke pasako?
2: Nuke pasako, es. Pitingo
1: vale.
2: Es.
1: Eta bestela, beste guztiak bai.
2: Beste guztiak bai.
1: Bueno, ya. Ba, claro, hauetako batzuk esango dugu askotan zalantzan jarri izan direla herritar batzuen ustez, ba ez dutelako beharrezko kalitate maila ematen. Bueno, ze pasada orain sarean Ixan bolintxo izeneko erabiltzaile batek salatu duela Donostian Kontxa ondartzaren pareko pasealekuan badakizue jende pilla
0: alderdi ederren eta hor, ezta?
1: Claro, eta jende pilla biltzen dela hor paseo horren ba zonalde batean
2: ostopatzen,
1: claro. Bai. Ba, hor jarri omen dira pertsona batzuk flamenkoa dantzatzen eta abesten eta fritur ezberdinak hortik pasatzen omen dira emanaldi hoiek erakustera, ba hiriko edo entzat hemengo gure zonaldeko kulturaren parte izango balitz bezala.
3: Typical Basque.
1: Claro.
3: Typical Basque.
1: Ba, hori da. Eta claro,
0: flamenko ez dakit da oso typical den, baina turistentzako bai, gero aireportuan ikusten dituzu holako souvenirrak flamenkanak eta banikoak eta.
1: Claro. Ba, horrekin batera aipatzen zuen erabiltzaile honek ez duela ulertzen ze irizpide jarraitzen diren artista bati baimen bat ematerako garaian, eta etzaiola ondo iruditzen Euskal Herriarekin inungo loturarik ez duen flamenko emanaldi bat onartzea soilik turistak kontentatzeko.
2: Ja.
1: Claro. Eta beste batzuk oraindik erradikalagoak dira gai honekin eta baten batek esaten zuen irizpidea zero baimen izan beharko litzateke emanaldi hauentzat. Hau ez delako salou. Hori da esaten zuna. Orduan,
2: pero en Salou sí.
1: Claro, ya, es que hori da gauza.
0: Nikos ez turista bezala olako gauzak disfrutatzen ditugula, ez digutela molestatzen, baino herritar bezala edo ez zegoela gustatzen.
2: Nik bai egingo nuke. Errotazioan behar du. En la misma esquina no puedes estar. Lau kanturekin, que estás poniendo frita ondoko komertzio, bizilagunei, que ya ezagutzen dute zure repertoria.
3: Playlist guztia.
1: Esan duzuna, ipatu duzula horrein lau kantena, beste batek baita ipatzen zuen, justu kontxan baita pasealeko horretan egoten dela emakume bat, nahiko heldua, bafle batekin, dauzkala lau kanta, lau edo bos kanta beti abesten ditunak, eta oso gaizki abesten dula.
2: Igual dauka la barquillera da lau, que estás tan moño de
3: barkilluak inbelarri xantzartuta.
1: Bai, uste dut gainera, adibidez Donostian, eta, bueno, iribakoitzak bere arauak ditu, baino, zintzaitezkela egon ordu bete baino gehiago toki berean jotzen. Osea, aldatzen joan bartzarela lekuz. Uste dut hori lege aldetikola jarrita dagoela.
0: Hombre, eske, imaginatu etxe azpian jartzaizula horrelako bat bafleakin bos kanta.
3: Claro. Gero da oso tipikoa,
0: etengabe buklean kantatzen.
3: Karrusela albuan egoten da beste bat, alako monigotiekin zela ditzen dira.
2: Ah, marioneta.
3: Marioneta, bai, Beatlesen.
1: Baita, Beatlesen, hoi mitikoa da baita ere. Bueno, begiratzen egon ez, da dirudienez, bueno, Donostiaren kasuan, ze hau da ipatzen zutena, 2008 bat urtean araudia malgutu egin zuen udalak, eta geroztik kaleko artistek soilik dokumentu bat sinatu behar dute, arauak beteko dituztela baieztatuz. Hau da, ez dagoela ia, ez filtrorik ez ez ezuk.
2: Arauak zer dira, no jinar, ahi mismo, onde tokaz edo horrela.
1: Ez, baraua dira hori, ezin zarela egon ordu bete baino gehiago hemen, ez dakize mantendu behar duzula, bueno, arau batzuk. Baina, klaro, dokumentua sinatze dezuta, jazta, orduan, klaro, inork ez omendu ikuskatzen emanaldi hoien gero kalitatea nolakoa den, nola ibiltzen diren, eta bueno, ba, azkenean, araudiak nahi duna da, bizikidetza bermatu, baino, helburua ez da bermatzea talentua egongo dela emanaldi hauek.
0: Bueno, hori ere pixkat subjetiboa da.
2: Ibaiko semaforo batean Donostian encontré a uno, claro.
0: Malabarrak egiten. Semaforo,
2: bai, pero con dos bolas, eso hago hasta yo.
3: Bibolekin.
0: Bueno, orduan ez zenion ez erreman, ez da?
2: No, es, itxan la ventanilla me dice la Karen, bai.
3: La Karen.
1: Hauena fuertea da, ze hauek, bereien bizitza arriskoan jartze dute hor semaforoetan eta malabarrak eta egin ez, claro. Enik beti pentsatu izan dut, baten batola sututa, seguro, ateratzen dela ziztu bizian.
4: Eta horretik eramaten da.
1: Claro, baten bat harrapatzen dula, fijo. Bueno, ba hori, polemika hori da, la jende batek esaten dula, hemen talentua bermatu beharko litzatekeela, eta edozer gauzak ez duela balio kaleko ikuskizunetan. Zuek entzuleok ze pentsatzen dezute. Edozein, joan daiteke hor kalera diru eske musika egitera, abestera, dantzatzera, edo hemen filtroren batego beharko litzateke. Ze, uste dut, oker espanago, Madrilen edo duela urte batzuk egontzela polemika, ze udalak baina izuen jarri filtro bat edo casting moduko bat edonor ez egoteko orkalea.
0: Bai, ez dakit hori gauzatu zen, baina hasiera batean lege bat martxan jarri nahi zuten kaleko artistak audizio batera edo casting batera aurkeztera behartzen zuen lege dira. Bai. Eta modu horretan filtratzen nahi zituzten kaleko artistak.
1: Osa, nik, esan behar daukat, egin batean ulertzen dudala, ze kaleko artistetan delusion asko dago, jende asko guzti du dela munduko abeslaririk onena, eta bagero igualez. Orduan, klaro, edo zerk balio du, ez, jakin nahi dugu zuen iritzia. 6-8-8-6-0-5-0-5-0.
0: Eta nola arautu hori, ez da nahiko komplikatu amaten du, iribakoitzak bere araudia dauka, eta bolintxo izeneko erabiltzaile Donostiako kaleko artista komegoan jarri ditu.
1: Ke tio bolintxo.
0: Bueno, eskerrek asko Alain Perez.
1: Zuei.
0: Eta laster, bueno, zuen iritziak erantzun nahi ditugu, Alainek esan duen moduan 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian.

0: Zuetako batzuk oporretan izango zarete, beste batzuk oporrak hartzeko zorian, eta ni bezalako pringatu asko ba oporretatik bueltan jada, eta oporren gaia ekarriko digu, tip batzuk, ahalko batzuk emango dizkigu Irati Elizaldek, egunon, Irati.
1: Kaixo, no? Kaixo, bai, hoietako bat nina izelako, ostiral honetan oporrak hartuko
2: dugu.
1: Eta esan dut, bueno, ba, gaur gaia hoxe izango da oporrak. Baina, bueno, da, tendentzia pixkate, kurioso xamar bat ekarri dizuet, ematen duenez, bueno, ba, pixkanaka indar gehiago hartzen ari dana. Eta da, opor ofizialen aurretik, ba, beste opor aurre opor batzuk.
3: Preoporrak.
1: Preoporrak, aurre vale. Oporrak edo.
3: Oiek nikartzen ditut.
2: Hori esan ean eban.
3: Bai.
1: Ondo antolatzen zuzuk, bai, zure gutegia alain.
3: Bueno, ez pentsaz, justu aurten oporrak neko berando hartuko ditut abuztu horre ia maiera partean, baino ekainean beti, bueno, azken bost urteetan behintzat, hartu ditut, ba, bueno, azte bete behintzat bai, ze bestela gero ez dut aguantatzen.
0: Ja, egia da, alain, badagola redakzioan olako leyenda bat, ez dakit nola esan, alain gainontzekoek baino opor gehiago ditula. Hala da.
3: Oida, opor gehiago izaten. Mito erraldoi bat, ze damakit hemen uda guztian. Osea, hori nesak esango da zue, ze opor dituan.
4: Zupruzten du egiten dituzu.
1: Ondo antolatzen.
3: Hori da, jongi.
1: Bai. Bai. Eta nik uste, dituzun opor guztiak baitere kanpora juten zehala, hor dun daukagula sentsazioa, claro. Beti oporretan zaudela.
0: Zalainek beti kolore oso nahi izaten du, hor dun ematen
3: bai,
0: du beti.
3: Oida tor de serie.
0: Ja.
1: Bueno, ba, nik ere praktikan jarri dut joan den aste buru honetan, bueno, ostirala batzuek lan egin zenuten, hemen gente saudete batzuek, nik jai izanun eta bueno, eskapada txiki bat inun hemen gertu, Urbasaldera junginan eta tendentzia hau jarri nun, ba martxan ze claro, danok iristen ga pixka toporretara ja bateria edo pilak pixka bat deskargatuta, yeah. Ezta?
0: Erreta, batzutan oso erreta, nekatuta.
1: Bai, eta gero eta gertuago ikusi oporrak, ba luzeago egiten zaigu edo bueno, ba
0: horrerako kontaketa gogorra izaten da,
1: Bai, ikerketek ere ondorio estatu dute alaxe dala, ezta? Eta oporraldi benetako oporraldi horren aurretiko egun hoietan, ba gure ongizateak desiente egiten dula bera. Estres maila igotzen da, ze klaro, oporretara jun aurretik saiatu behartzea dena lotuta uzten, ezta? Ba, lan batzuk aurreratzen, ba gure kasuan denboraldi berrirako gauza batzuk agian itxita utzi behar ditugu, ezta? Edo horrei gehitzen zaio gait baita ere oporretarako prestakuntza horren estresa.
3: Bueno, maleta askotan maleta rollo bada
1: estresatzen horrek,
0: Ba, batean konturatzen zea pasaportea ez dezula berritu,
1: kotxearen bazterketa, erosketak, bueno, ba azkenean pilatzen zaizu gauza pila bat.
3: Ni orain dela bueno, asteburuan ez aurre kon joan nintzen, azte buru pasa Arabara, bide, Araba, zegertu dagon, maleta txiki bat egin barru, motxila bat, eta ja, agobiatu nintzen, eta pentsatu nun, jo, zergatik erabaki nun Arabara joatera, azte buru hontan, guain dena prestatu behar dez.
1: Gehiago estresatuta.
3: Osea, estresatzen nintzen, gero egia da osondo pasan nula, baina egia da momentu hori aurretik gauzak prestatu, eta pentsatzen jartzea, zer eraman, azte buru pasatzeko, ja, rollo badala.
1: Bueno, baina, kanpora joateak, gehiago estresatuko baldin bazaitu, bagian ez joan kanpora. Bi hiru eguneko etenaldi edo deskonexio onena, claro, ez dara poltsiko guztientarako, ezta? Azkenean zure oporraldi nagusi hori ere, ba zure aurrezki guztiak utzi baldin baditu horretarako agian ba ez daukazu dirurik beste eskapadatxo bat egiteko. Hemen orokorrean ba profesionalek gomendatzen dutena da orokorrean edo honen funtsa izango litzateke gure erritmoa lasaitzea, bai, pixka bat oporretara prestatzeko lasaitzea gure erritmoa, gure
0: posible baldin badezu beintzat,
1: posible baldin badezu, hori da,
0: baina gure esku hori,
1: bai, agian ez da beharrezkoa kanpora joatea, baina bai hartu bazure denbora paseotxo batzuk emateko. Lan askotan
4: gertatzen da Irati, saia horregatik bilakatzen da. Parece que lo huelen, que te vas a coger bakata, askotan sortzen dira lanik txarrenak justu oporrak hartu aurretik.
1: Hori egia, jun aurretik ai utzi grabatuta egin hau ingo zeniak beste favoretxo hau. Bai, ta azkena bukatzen duzu nekatuago, ezta? Ta ematen du iristen denean oporrak dala, mano hemendik len bailen ze bestela lan gehiago eskatuko diat, ezta? Bueno, hori esaten ari ginana, esan bezala, claro, badaude batzuk, ba dirua bali madukate, hartzen dutena igual eskapatxo bat, bost izarreko hotel batera joteko, baino etxe
3: joteko.
1: Claro, posible da. Baina esaten eginan bezala, ba, tendentzia honena gehiago da hartzea egun batzuk pixkanaka lasaitzen joateko, ba, agian, hori, antolatzen joateko. Zer sartuko ez maletan, nahi asko funtzionatzen dit, zerrenda bat egitea, eta, ba, agian, hor, oiaren gainean, edo hor, txoko baten, ba, pilatzen joaten naizen bezala, ba, tatxatzen joan. Zer egin landarekin, hor zanduko izkit landareak.
4: Maleta egiteko garaian, fallorik handiena, da, egun desberdinetan egitea malota.
2: Ai, nahi hori askotan gertatu zait.
4: Hoy metes la barraga, mañana metes el calcetín, total.
1: Claro, pero repasaten así behar dezu.
4: Lau egunera, ya no sabes ni si habías metido la barraga ni el calcetín, eta izaten da desastre bat, eta gero, iristen zarenean, izaten duzu, mierda.
2: Bai, te guardas kasu
4: galtzen.
5: Darle la vuelta a la braga eta bigarren egunean ba bebai erabili.
1: Bai, batzuek agian estrespean hobeto funtzionatzen dute, ez? Ba, jendearik nahiago dut horrela egin fastikuloska, danin psikologikoki prestatzen joaten naiz eta beste batzu bagian hobeto funtzionatzen.
3: Baina ordun ez euneko garbi geratu. Hau pre hau edo prestaketa hau, oporren prestaketa hau da disfrutatzeko edo gero oporretarako gauzak prestatzeko.
1: Bi gauzak. Segun zure pertsonalitatea baita den olakoa da, asko estresatzen zean edo ez. Hau berez izango litzateke deskonektatzea ja sartzeko deskonexio edo oporraldi pixkat gorputza eta gure burmuina erlaxatzen hasteko, pixka bat ja lasaituta iristeko oporretara. Ze imaginatu sekulako estres maila jasan baldin baduzu opor aurretik.
3: Claro.
1: Baina oporretan sartu zea ja estresatuta.
2: Jende asko gaixotu egiten da.
1: Jende asko gaixotu egiten da,
2: oporrak hartzen ditu, ne?
1: Gaixotzen ari naizela.
5: Irati.
1: Askotan gertatzen zait.
5: Irati.
2: Eta zaindu.
1: Orduan da pixka bat hori da, ongizate maila hori, ba, oporretara ja, gure ongizate, ba, ondiagoarekin iristeko, eta, ba, ez gaixotzeko adibidez, edo ez, ba, batean oporrak azteko ja malaletxean, edo, ba, jama huaztu zait, edo, bueno.
2: Alegia, oporren aurretik adituek gomendatzen dute, eskapadatxo bat egitea, oportxo txiki batzuk egitea, pixkanaka,
1: oizan joateko, ez da? Edo bestela behintzat zure herrian, edo ondoko herrira atera, edo, bueno, zure hori da, estres maila jaisteko.
4: Un algo, claro.
1: Un algo, dirua, xuxa baldin baituzu, ba, eta bost izarreko hotel batera joan bazaitezke, primeran, baina hemen, funtsa izango
4: lirik. Euskal Herrian, imposible.
2: Ja. Bueno, ez dela zarosko maleko ian buelta bat eman.
1: Hori da, berritik atera eta pixkat ba planak aldatu, eta besterik gabe, zure konfort zona horretatik atera, eta...
2: Ba, sando irati, noiz hartuko dituzu oporra?
1: Ostiralean.
2: Zuk egin dituzu preoporrak.
1: Bai, kanpoan izan geha.
2: Ah, esan dezu, urba
1: esan. Bai. Hemen txe, ez da...
3: Ja, baina, ja gorputza jasi zaizu ja pixka baretzen,
2: bai,
3: klaro.
2: Bai, arpegiaren nabaritzen zaizu, lasaia gozu dela. Astelena izan arren arpegio nadakazu.
1: Bueno, eskerrik asko. Ea nola bukatzen deun astea.
2: Bueno, irati, ba, ondo pasaporrak berriz erretorriko ze aldi da?
1: Ba, ez dakit zuen behararen arabera.
2: Bueno, ba, itze ingo dugu, oporreta jun aurretik despeitzea torri bertzea,
3: Vale.
2: Eskerrik asko, irati.
1: Gerarte.

0: Asier Etxarriar Aranazen izango dira, Maskatkaldarekin batera, Maruxa, Iruñeko travesti taldea, eta hau dauren azken arrakasta. Izenburua, nahiko...
1: Zaila da.
0: Zaila da, esaten, eh? NEMLPEPM. Zemate, du, okulistako azterketa horietako bat, ez da?
1: Ez da idazu, zejartu naben, hilara horretan.
0: Bueno... Saio hasieran esan dugu, eta orain berriz ere, errepikatuko dugu, eta gainea, ez dakit, kantatu egingo diogun, edo mikroatzen egingo dugun, baino gaur Maite Garmendiaren urtebetetze eguna da.
2: Hogeita mar, txika.
0: Zorionak, Maite!
1: Eskerrek asko, eskerrek asko.
0: Bueno, zure urtebetetze eguna da, baina beste diva handi baten are bai, beste artista handi baten are bai, hemen entzuten garen hau xez, da?
1: Bai, Charlie XCX-ek, bueno, gaurrez, atzoko egunez, hogeita malau urtebetetz zitsuan, abuztuaren bixan, mundu mailako pop izarrak, eta hori dela eta, bueno, ba, gaurkoan berari tarte bat eskaintzia, ba, pentsatu dut, ona izango zala. Charlie XCX-ek Cambridgeen jaio zan, eta beran benetako izena nik gaur arte esnak izan dala, Charlotte Emma Aitchison.
0: Zenbat izen ditu bi, hiru?
1: Charlotte Emma.
0: Ah, vale, o sea, ¿bizen? ¿Eta bizena?
2: Bizena da, ¿eh?
0: Vale.
3: Es da oso aproposa pa llamar a comer. ¡Charlotena!
1: Ya, dana batera es...
4: Duste guiado.
1: Orduan ya, Charlie, eta ya está, Charlie vale. Exie.
0: Hombre, eta vale. Askotan, bizen eukitzea, bat ez ere, umea zeanean, bada, hola...
1: Zuma da kasu, ¿eh?
0: Bai, izen, bai, Leire Begoña naiz ni, o sea, imaginatu. Wow. O sea, cosa más horrible... O sea,
1: bueno,
0: nere gurasoak asko maiten haute, baino ez dakit zergatik. Yeah, bueno, badaki zergatik, yeah. Nere izebak Begoña izena dulako, eta naizulako bere izena ukitzea, eta eskenean Leire Begoña gatu zan. Bueno, ez dakit olako Emma izeneko izebren bat izango te duen txarrik, ez dago bere izenaren
2: alere,
0: historioa.
2: Maite, isa, ze isa hori nundi dator?
1: Ba, baitxu, gero nakan alako zerrenda bat bitxikeri isekin, eta hor nakan apuntauta, baina...
2: Ba, geroako utziko du.
1: Nahi baldin baduzu inesatzen.
2: Ez, hombre, a ver, ez que egia da... Beti pentsatu izan dudala, eta nundi dator, bueno, abizen artistiko hori, venga, esan.
1: Bueno, ba, jakin, Charlie XCX, hori XCX, gaztetan messengerren erabiltzen zeban, erabiltzeile izenetik handatorrela.
0: Bere nickname azan hori.
1: Nickname azan, bai messengerren.
2: Baina ez daukala esan nahi konkretu bat, ez? Vale.
1: Hor jarri txasakan, beste batzuk zeken Nerea Sorgintxo, Nerea Burrujineri talakuak, eta honek zakan Charlie
2: claro,
1: X.
2: Claro, tan milenial claro, hombezela.
0: Igual izango zan, isa minúscula, C mayúscula, isa minúscula.
1: Asterisko, cierro paréntesis, claro. Hori asko hori baten zan, eh?
0: Hori mesen jarren olako erabiltza izan asko izan.
1: Babai, ba, nik usto Charlie babai hortikan hartu zebala. Bueno, gaur egun poparen figurak garrantzitsuenetako bat dabera, eta beran, ba, estilo ausarta eta berritzaien gaitxikan da ezaguna. Hasiera batean MySpace plataforman beran abestixak igotzen azizan bagaztia zanean, eta hortikan aurrera arrakastaz betetako bidia indau, atzete kaldetikan entzuten gabizen Boom Club abestionen moduan, fanzi abestixak bebaidaka, eta, bueno, ba, beran hitekin mundu guztian zier zabaldu da. Beran azken urtiak be estia izan makalak 2024ko Brat diskuari esker Grammy sarixak irabazi zitzualako, eta aurten 2026 honetan kaleratu da beran estudioko azkenengo lan luzia Music Fashion Film deiturikua, eta egisa da beran proiektuak ba salto indabela bebai bueno, ba, pantalla handira, ze aurten estreñatu da pelikula baten, Cumbres Borrascosas zen, soinu banda, berak bai jarri dau.
0: Egia, Margot Robbie eta Jacob Elordin pelikula horretako soinu banda jarri du.
1: Eta pixkat, nire adibidez, pelikula hori ikusen ebanean, bai injatala arraruaz esaten eban. Charlie XCX ezagututa edo beran abestixak hain traieruak edo hain
0: bai, oso dantzagarriak, bai.
1: Hori da, film honetako soinu banda itxia, ba, hori zala pixkat arrarua. Bai,
2: oba, disko horrek etzun igual oi hartzuna hundirik izan, baina neri horko kanta batzuk asko guztu bizitzkidean, eh?
1: Bai.
2: Kanta honak zituen.
1: Gainera, badau abesti bat birala indala bebai izare sozialetan, azten dela esaten I think I'm gonna die in this house, eta egisa da, ba, beran diskorik edo ilunena izan zala Cumbres Borrascosa zerako intzabena, baina oingo diskonekin petatzen dabil, gainera aurreko astian gure lagun eta lankidean Julen Irigorazek erosi zeban vinilo berrixa, eta esamirra du pakatxin oso interesantia sakala viniloak.
2: Berezia, ala ere, gaur egun niretzako pase egiten dira viniloekin, ze ez dituzte vinilo oso praktikoak egiten. Zer dut, viniloak zeukan, hola, paper moduko bat,
1: karpeta,
2: letrekin eta hola, baina iriki behartzen eta zen poster erraldoi bat gero hori berriro, bat olesteko arazoak zenituen, orduan, egite dituzte gauza oso, pixkat originalak, baino gero ez direnak oso praktikoak.
1: Ez, egisela. Ah, bueno. Eta bueno, Charlie XCX sorion zain gabiz gaurkoan, eta bera pixkat gehiago ezagutzeko, ba, beran inguruko bitxikeri labur batzuk ekarri ditut. Esan duguna, izena XCX, ba, gaztetan Messengerren erabiltzen zeban erabiltzaile izenetikan datorrela, 14 urte besterik ez zituanean azintzala abestixak sortzen beran etxian, eta beran lehengo diskua grabatzeko gurasuek lagundu zotzen, ba, ekonomikoki. Gero, bere ibilbidian hasieran, ba, rave festetan eta biltegi ilegaletan jotzen zeban, publiko alternatiboarekin ba, konektatuz, hau da, ba, oso boiler room txikixak itxan zitsuan, eta amaitzeko jakin Charlie XCX-ek musika koloretan ikusten da bela, hau da, sinestesia takala Charlie XCX-ek, bai? Eta beran esanetan, gustoko musika beltza, larroxa eta moria dala. Eta ez da bela ez jakola gustatzen adibidez, hori edo berde koloreko musika.
0: Jakineko nuke hori edo berde koloreko musika beretzat ze musika dan,
1: ja,
0: eh? Horren... Egan elarrebatoren abesti bat, edo ez dakit.
1: Izan ala, horren inguruko informazinua ez dakit, baina... Begiratuko
0: galetuko diogu.
1: Hori da.
0: Horrengo batean, gaina, egia da Charlie XCX brat disko eritxi arte, ez dela izan artista bat mainstreamak asko maite duena, edo, bueno, gaztean bai entzun ditugula, ba, horrelako guain entzutan egian dan batekoak eta bar, baina brat diskoarekin sekulako,
1: bai.
0: Bueno, ba hori, arrakasta izan dula.
1: Bai, kristona izan zen, gainera ez damia da radakat, oindala bi urteko primaveran usten den dut egon zala, bai, 2004an brat disko hau aurkezten, eta han montau zeban espektakulua bai demasa izan zala, eta egon zen abesti bat, eta hoin entzungo dugu ja tarte hau amaitzeko, zuetako asko, kentzuliok, ziur nau ez dozuela lortzen lotzen Charlie XCX-ekin, baina jakin berak idatzi zebala, eta berak bebai abesten dabela abesti honetan, eta mundu guztiak ezagutzen dabeen abestixetako bat dala.
0: Ba, guazan entzutea, ez da?
1: Guazan entzutera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere

0: Sortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh!
0: Fresh!
1: Uda honetan, dira. Fresh! Uda honetan dita fresh eta abuztu honetan ere bai abuztuak iru ditu gar astelena da amarrak eta minutu bat egun hasi dugu hemen gaztean dida freshen goizeko zortzietatik hemen txegara zurekin batera gazte irratian eta ordu berri hau behar bezala asteko fundamentuz asteko eguneko titularrak errepasatzera goaz Alain Perezen eskutik egunon Alain
2: egunon denoi ba ofizialki 89 dira Zeutara sartzeko osteguneko ahaleginean hiltziren etorkinak 11 zenbatu ditu Marokoko gobernuak eta 88 Zeutakoak Zeutako gobernuaren arabera gainera migratzaile gehienak itota hiltziren bestetik 3000 eta 5000 inguru dira Marokora itzuli ez eta Zeutan oraindik dauden migratzaileak Zeutako presidenteak azaldu duenez jateko eta edatekorik gabe nora ezean dabiltza asko Zeutan barrena eta Zeutan oraindik egoera ez da ohikoa hiri horretan eta beste kontu bat da nazio artean estatu batuen eta Iranen arteko elkarrizketa itxaropenak 107 merketu du Brent upelaren prezioa 83 dolar terdira jetxi da prezioa gaur goizaldean. Donald Trump, estatu batutako presidenteak adierazi du Iranen aurkako eraso handi bat geldiarazi duela, Irango gatazka amaitzeko akordioa eskura dagoela uste duelako. Zehatzago Trumpek adierazi du Saudi Arabiak Emir Herri batuek eta Katarrek eskatu diotela erasoa bertan bera usteko, Hormuzko itxas estuaz eta Iranen programa nuklearraz akordioa eskura egon daitekela uste duelako. Eta Gipuzkoan 17 urteko adin txikikoa atxilotu dute ertzaintzak eta guardia zibilak 764 sareko kide nagusietako bat delakoan. Adingabeak internet bidez erakarri eta esplotatzen dituen antolakunde estremistako buruetako bat litzateke atxilotua. Pertsonen aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diote, tartean tiroketak, erasoak eta beste hainbat ekintza egingo zituela iragarri eta alarma soziala piztea. Eta amaitzeko Gasteizen Andramari Zuriaren jaiak abiatu berritan, herri eta hirietako festetan euskarak duen garrantzia nabarmendu du Inigo Etxezarreta ETS-ko abeslariak. Oreka Teixaren txalaparta lagun egindu holtza gainean jaien iragarle denpregoia Entol Sarmiento taldeko buruak plaza betea zela. Eta atzera kontaketan da orain Gasteiz gaur arratsaldean blusen eta nesken batzordeak prentxaurrekoa du ematekoa, baita kuadrillen pankarten aurkezpena egin ere. Eta bihar lertuko da festa handia Zeledonen jetxierarekin.
1: Bueno, bairrikitan gaude Gasteizko jaiak asteko, eskerrik asko, ala interes, albistean mateagatik, titularrak errepasatzeagatik, eta orain jarraian, errepidei begira jarriko gara.
0: Trafikoa.
1: Egunon Manu Etxeberria.
3: Egunon guztioi, bueno, momentuz ez dugu azken orduko istripurik, baina trafiko dentsitatea dela eta 2 kilometrotako autopilaketak sortu dira Irungo norabideko National 6BP eta bat errepidea lotzen diren puntuan.
1: Osondo, barretaz gidatu puntu horretan, gidatzen batzoaz. Eta orain Euskal Metekin bat egingo dugu.
0: Eguraldia.
1: Egunon, Olatz Printzipe.
4: Egunon, gaur orokorrean odei gehiago izango ditugu eta arratsaldetik aurrera segonkortasuna zertxobait areagotuko da. Goizean giroa lasai izango da eta zeruan erdi mailako deiak eta goi odeiak ikusiko ditugu. Arratsaldetik aurrera odei trinkoagoak har daitezke eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat egitea. Hala ere toki askotan ateri utziko dio. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da eta temperaturak behera egingo du. Jaitsiera nabariagoa izango da barnealdean, maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta hegoaldean bali horren bueltakoak izango dira. Kostaldean jaitsiera ez da ia nabarituko eta maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, temperatura jaitsi egingo da bereziki barnealdean eta hodei gehiago agertuko dira. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitzuren bat egitea.
1: Bira, tres. Eta titularrak errepasatuta bengo eta Oleia Inziarteren bilagoaz beldurrik gabe izena du elkarrekin osatutako danbatekonek.
5: Tabel.

0: den artista da Txiran, gurean, gaztean, bere arrakasta guztiak entzun ditugu, jarri ditugu hemen, eta orain, izar berri bat, artista berri bat ezagutzeko momentua da, Alain Perezek deskubrituko digu talentu berri bat, eta hemen fondoan jarriko dugu abesti bat.
1: Gaur artista berri bati buruz hitz egin nahi dizuet, pixkanaka ba bere lekua egiten ari den Adela abeslaria. Ze igual izenagatik jende gehienak esango du ideiarik ez edo agian esango du izango da Adela González, izango da beste Adelaren bat, Adela Ukar, bago beste bat baita.
2: Canta la piedra beste bat.
1: Bueno, hori da Jokik ezagutzen duen bakarra, Canta la piedra, ez dakiz urtetakoa, baino nortzen Adela Canta la piedra.
2: Canta la piedra izan zen garai baten ikono televisivo bat, informatiboa, informe semanal, oie denak egiten zituen ikono bat, baina bueno, zuek, vamos, ni nace...
1: Ya, yeah, ez, seguraski ez.
2: No.
0: Bueno, Adela aurkezlea esagutzen dut, Euskalduna.
1: Adela González.
0: Bai. Ahori González da.
1: Bai, Adela González. Ez, Adela González da.
0: Bueno, berdin. Bai.
1: Ta gero dago beste kazetari bat baita, Euskalduna Adela Ukar egiten zuna 21 días, justu Samantha utzi zuenean.
2: Me cae fatal la Samantha.
0: Bai.
2: No puedo con ella, hija.
1: Ja. Bueno, ba gaur beste Adela bat aurkeztuko dizuet, vale. Eta bueno, badakizue, asko gabiltzala jartzen azkenaldian Katxai girl banda, beraien bueno, Gabriela eta bueno, Pinky Up eta kanta guzti hauek, bueno, ba talde hau, Katxai taldea sortu zen Dream Academy realityaren bitartez. Daukazue Netflixen ikusgai, Dream Academy Katxai deituriko reality hau. 1000 emakumek parte hartu zuten kastin honetan. 1000 emakumek mundu mailako kastin erraldoi bat egin zutelako.
0: Munduko oposaketa izalianak.
1: Eta Adela, artista hau, 20 finalisten artean geratu zen. 20 finalisten artean. Azkenean ez zuten hartu, Katxain ze, bueno, favoritoen artean zegoen, baina publikoak momentu batean erabaki behartzuen nortzuk pasatzen ziren azken fasera, eta Adelak ez zuen lortu publikoaren babesa. Eslovakiak herrialdeko ba biztanleek ez zutelako aukera izan bozkatzeko, eta claro.
0: Vale, Alain, baino kontua da realitia Eslovakian izan zan.
1: Ez. Realitia uste dut Los Angelesen filmatu zen, baino bertan zuen.
0: Eta Adela joan zen Eslovakietik Estatu batuetan.
1: Bueno, estut, estatu batuetan ari zela bizitzen, edo behintzat, baina bai, jende asko joan zen Suitzatik, Filipinetatik,
0: claro, Afrika... Katzai taldeko
3: txoko ezberdinetatik.
0: Katzai taldean mundu osoko artistak
1: bai,
0: daude.
1: Bai, ustut bat dela Hawaikoa, bestea Filipinasekoa.
3: Los Angelesekoa.
1: Los Angelesekoa, bueno, esan dut, hau talde internazional bada, eta bera, jaiozen 2003 urtean Eslovakian, eta beti izan du artista izateko nahia. Bueno, ba, Netflixeko realitian agertzen da bera, eta egia da, ba, jende askoren arreta bere ganatu zuela onenetariko bat zelako, ez zuen lortu pasatzea bueno, ba, taldeko kide izateko final handi horretara, baina bai eman zioten aukera, bueno, ba, bakarka proiektu diskografiko bat egiteko, eta pixkanaka ari da bidea egiten horrelako kantekin.

0: un poquito la entraba ahí.
1: ¿Nola?
2: ¿Ya sé, Yongi?
0: Hola, un sofoquito la entraba.
1: Sofoquito se va.
0: ¿Es de Sun Jun?
1: Es.
2: Que mido moduko bat egin dula.
1: Ah, vale.
0: Aiene bat egin du.
2: Ai, ama. Vale. Bueno, askotan gertatzen da alain, horrelako talent showetan, lehenengo kanporatuak edo kanporatzen dituzten artistak, sí, arrakasta handia izaten dutela, badibiaz, Operación Triunfo,
3: Lola
2: Nimi. Hori da, hori da.
1: Claro. Bai, hombre, nik uste dut, honi ikusten zitzaiola begibistakoa zela talentua soberan zeukala eta
2: potentziala.
1: Claro, berak destakatu zuen besteen gainetik eta nik uste dut horregatik disketxeak esango zuela ekarri ona honek etorkizun badaukalako musika munduan. Horregatik 2024ko irailean bakarlari bezala lehendabiziko kanta argitaratu zuen eta pixkanaka TikToken ere sona izaten hasi da. Demi Lovato, Christina Aguilera edo Troy Sivan bezalako artistek bere talentua goraipatu dute, bera, bueno, ba, gomendatu dute artista bezala, eta berak badauka hola estetika provokatzaile bat, ile arroxa dauka hola oso fuksia, bai, eta zuzeneko oso indartsuak dauzka, eta, bueno, ba, bere musikan ere nabari da Sex on the Beat izeneko kanta honetan, baita duela gutxi argitaratu den KGB izeneko kantan, KGB, hau izango da, Errusiako KGB-tik,
0: zerbitzu sekretu
1: hortatik hartutako beste kanta hau.

0: aldetik oso berezia da, eh?
1: Bai, guai dago, traieroa da, osea, eta gainera, berak segurako presentzia daukaze daola, emakume oso altua, indartxua, eta nik uste dut zuzenekoan tipau interesgarri izango dela, ze gainera nik realitean ikusi nuen, eta segurako hau txadauka. Osea, horren, estudioko bertxioen ondo entzuten da, baina gero beste batzuetan, konturatzen zara, estudioko bertxio eta zuzeneko ez datu zela bat, bueno, ba, kasu enten ikuste dut zuzenean emakume honek segurako potentzia daukala.
2: Jo, bagian, hainbesteko presentzia izan da, katzei bezalako gel bat batean gehiagi destakatuko
1: claro, duke, ez da? Claro, hori beste
2: agian, movida bada. Agian bakarkako proiektuak gehiago pegatzen dio.
1: Nik uste dut, bai, ez egia da, Adela...
2: Izaera handia egia durako.
1: Horain ikusita katzei proiektu, ez ez du, ostra, igual katzain ja. Gehiagi nabarmenduko zen artista hau, eta igual ondo egin zuten baita ez aukeratzen proiektu horretarako. Bueno, iraiaren lauean argitaratuko du Adelak bere lan berria Prima izeneko lana da.
0: Mira, como la niña Pastori echa una mano, Prima.
1: Bai, igual, Prima izeneko albuma.
0: Ay, Prima, que poco me gusta, hija. Bai.
1: ¿Ez eso gustatzen?
0: Es horrela hitz egiten duen jendea, Prima. Vale.
3: Ay, Prima.
0: Ay, Primo.
1: Bueno, bai, ikusiko dugu Prima.
2: Hola, mientras más Primo, más me arrimo, edo, no? La, esa era hori.
3: Hori igual oñatikuen dako. Bai. Izan alda. Bai, oñatikuak beti esaten da, aitxata ama Primuak.
0: Ah, vale.
1: Ya. Yeah.
0: Vale, bai.
3: Apa oñati,
1: Apa oñati. Bueno, ba hori, Adela gomendatzen dizu edala, ze artista hau ba, interesgarria da, eta berak garbi izan du beti danik artista izan nahi zuela, hiru urterekin hasi zen balete egiten, eta nera bezala Bienako baletean egin zuen dantza, emakumeanek, beraz hau ja nabaritzen zen, ja, umetatik artista izango zela. 9 urterekin ikasi zuen ingelera telesaiak ikusiz, eta bere kabuz hitzak barneratuz, eta 18 urterekin, bera, Los Angelesera joan zen Eslovakiatik, ba, bere ametsa jarraituz, eta badirudi, ba, lortzeko bide horretan doala, ze katxain ez zuten hartu, baina orain ari da gauzatxoak egiten. Eta duela astebete atera zuen Ain't in LA deituriko bere kanta berria, bere Prima izeneko diskortan entzungo duguna, eta oso ondo ari da funtzionatzen TikToken eta streaming plataformetan joezaia da, oskatzeko, Ain't in LA deituriko kantau.
2: Bueno, ba, K-pop katzei izeneko K-pop gelban horretatik kanpo geratu zen, baina sekulako talentua duen artista ekarri dugu Alain Perezek.
1: Adela
2: izeneko.
1: Ez naztu Adelekin.
2: Ez, claro,
1: beste bada. Adela,
2: Eslovakiatik dator, 23 urte besterik ez ditu, eta irailaren lauean bere estreinako diskoa kaleratuko du hementxe duzu entzungai oso sorik entzungo dugu, bere aurrera den singela. Nola izan adu Alain, beste bain esan.
1: Ain't in LA.
2: Adela gaztean, eskerrik asko Alain.
1: Zuei.

0: auzoaren 21ean Ibarran izango da Mr. Luken bere udako abesti honekin Kilikirekin batera Txuso eta Kaenerekin batera osatutako udako kanta 10ak eta 26 minutu dira presentzuten ari zara.
1: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
2: Desgustua.
1: Desgustua?
2: Bai, mujer, pues gustukoa ez duena. Desgustua.
1: Tira, ba 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
2: Ekilikua.
0: Bueno, gaur ere Jongik bere desgustu horietako bat ekarriko digu, molestatzen dion, ernegatzen dion kontu horietako bat.
3: Bai, eta gaur moda komplementu bati buruz hitz egin behar dizuet. Ieske desgustat.
0: Baina zuri jastea edo gainontzeko ikustea, hori jantzita.
3: Ikustea.
0: Bale. Osa, begian min egiten dizu. Ja.
3: Pues desgustat pilla. Baina como lanaren obilla. Los gorros estos de bojotzik gantzillo crochet.
0: Ai, badakit. Bad baniren kontzertuan moda jarraian horiek, ezta?
3: Pilla,
4: Bai. Bad baniren kontzertuan eta gero udako jaialdi guztietan ikusten ari garenak.
3: Bai, bai.
0: Nola izan adute?
3: Gorromonga, jo que sé. Jo que sé. Pero en qué momento os han engañado? Que esa da como una red de cebollas, burro jarrita, con cuatro perlitas colgando.
0: O la canchillo, sin dako, moduko bat.
3: Una revista elle, eta la modelo, ya la queda feo, imagínate tú misma. es que, ¿en qué parte? O sea, non saldo digute hori polita dela.
4: Da pizkat Esmeralda, Quasimodo, Notre Dame, energia hori, ez?
5: Baina, jende asko urten da sare sozialetan esaten moda hori ja Puerto Ricon eta lako tokixetan erabiltzen zutela, baina indana da,
0: apropiazio kulturala,
5: hori da, apropiazio kulturala indala, eta egitxe da, gelditzen dela pizkat como un kuadro. Ze goitxikan ikusten maldima dozu argazkisa, egitxe da, emoten da bela, kipula polzaba.
3: Bai, hori da, hori da.
0: Jatorrian emakume beltzaranek kiskurra ileak oso kiskurra duten emakumeek jartzen omen zuten edo dute buruan gauean batez ere lo egiteko horrazkera zaintzeko, baino karo kalean eramatea eta Hernanin jaio bazea igual pues ez da kasentzu gehiagirik. Zuek kalean ikusi dituzte? Dituzue?
3: Nik ikusi ditut batez ere Pirineo Zurren izan nintzen festivalean
0: jaialdian
3: alguna bollerita ya andaba engañada con el gorro este bojotxik. Ez du esertarako balio, gainera.
5: Ez que estos...
3: Horain no hace falta abrigar.
5: Horrek eutzi itxen dut zu gainera
3: hilea. Txika, pa, que no te despeine igual. Ez dakit.
5: Baina gainera gantzillo moduan inda dau, eta horrek zulua dazka, hau da, ez dela bisera baten moduan.
0: Da, eguzkitik ez zaitu, babesten.
4: Da, euneko eune estetikoa, ez?
3: Hori da.
5: Nik bodetan ikusi dut.
3: Porque una
0: boda vecina... Bai. Hola, brillarekin, hola, lentejuelekin, bezala.
5: Bai.
3: Por lo menos si te vale para la piscina municipal, bañatzeko, bañatza hori ere. Bueno, pues hori da nire desgustua. Lo siento si te pilla con uno de ellos. Jantzita, chica.
4: Hombre, seguro, entzuleren batek aurtengo udan jantzi duela.
5: Entzuleren batek
0: edo mera penetan erosidula.
3: Queda como el culo, bai.
5: Bidali argazkisa, bidali selfie bat horrekin moruan.
4: Nik oso gutxiri ikusi dietola ondo geratzen zaiela, O sea, baten bati esatezu, bueno,
3: baten bati bai.
0: A ver, niretzako, ez dakit, ume txikiak bataiatzen dianen jartzen zaie, beste txapeltxoi.
5: Be bai.
0: Oietako bat ematen
4: du. Bataiuak eta ez du kontrolatzen, ez dakit.
3: O de kolona israelí.
5: Amis, amis be bai.
4: Ez que atola judutarra, ez, badauka hola puntu bat, igual.
0: Kipa edo, nola izan adu horrek? Inventatu indet.
3: La kolona israelí, la drona de toda la vida.
0: Ai, Jongi. Bueno, gaurko desgustua emoda osagarri batean du jatorria, buruan jartzen den, ez dakit nola izan adun.
5: Begiratzen
0: da. Badaka izena, baino Bad Bunnyren kontzertutan, musika jaialdietan, ikusi izan dugun, gantxillos egindako txapel moduko hori, txapelare ez da zezulotxoak ditu, eta guzkitik ez zaitu babesten, eta gero bizokatxo bezala dauzka, zintzilik, txapeltxonek.
4: crochet gorro bat,
3: ditzen da. Gorro, bueno, bai. Leire,
0: hau guzaia egiten gintzen nuen honen. Ez
4: dibu, hombre, claro, bai. Es que hau...
0: eta izena badauka, eh?
3: Que tiene bi cordele alboetan, ez es el gorro andino.
0: Ese es un poquito de Manu Chao, Manu Chao, katzen duen hori. Ja, baina zulotxoekin ere, benetan, eh? Bueno, es que aldaera desberdinak ditu, crochet txapelonek, bat bera ere etzaio gustatzen Jongiri.
4: Zaila da ondo geratzea, inez ikusten irudiak eta
0: bala. Bai, komplikatua da. Bueno, ba, uda ontako moda berria da, jaialdietan ikusi izan duguna, hemen gaztean momentuz ez dugu ikusiko, Jongiri behintzat, ez diogu ikusiko, bueno, mila esker Jongi. Zure gaurko desgustuarekin ez dakit bat egiten duzuen zuek ere.
4: Gu, bai, era bat, bai, bai, bai.
0: Bai.
4: Desgustat, baino pilla-pilla. Bai.
3: Mira, hay uno tipo medusa.
5: Bueno. Hori ya, horrekin ez haitxe urten kalera.
0: Ai, ez detik usi, Jongi.
5: Zatarra.
0: Tipo medusa.
5: Bai.
0: Ah, bai, bai, bai, bai. Bai, kordelekin. Bueno, amarrak eta hogei, tamabi minutu, Jongiren desgustuarekin aurrera goaz. Sonberren, bila.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin.

0: Gaur abuztuak hiru hilabete bete da. Taylor Swift eskondu zenetik, Travis Kelce bere mutil lagun perfektu horrekin edo bueno, behintzat bikoteak perfektu amaten du kanpotik.
1: Bai.
0: Oso era kargarria da.
2: Gero zela izango dan etxian ja beste gauza.
3: Hori igual 5 minutu baino gehiago la elkarrizketa bat izateko igual ez. Zakit, eh?
4: A ver, nik esaten duan erora, tiene una siesta, o sea, tampoco...
2: Tiene una siesta.
4: Bai, tiene una siesta.
0: Ai, ama, bueno, duela hilabete eskondu ziren, ez dakigu estei bidaian jarraituko duten bi hauek.
3: Baina estei bidaian joan dira, hori da galdera.
0: Ez dakit, zerbait ingo zuten,
5: no? Por dinero no será, eh?
3: Ja, hori egia da.
5: Ganas.
3: Ja.
0: Baina ez dakit, denbora, agenda, ez dakit.
3: Egon goziren irudi batzuk, argazki batzuk, paparatzienak edo zerbait, ez dakit, irla batean edo, ez dago ezer.
0: Iskutatuta da bilza.
3: Galetuko diote ChatGPT-ri edo.
0: Galetu jo zaber, nun da bilan Taylor Swift.
3: Nora bueno, orain, Honda, Taylor Swift.
0: Taylor Swift en Estei Bidaia, en Luna Honeymoon.
3: Honeymoon.
2: Salou.
3: A ver.
0: Zarautzen egongo
3: igual. Beida, ba, Juan dira.
5: Zarratón.
3: Ixo. Juan dira Montanara. Yellowstone deituriko leku batera.
0: Parketxera.
5: Una buena montaña.
3: Ah, Yellowstone
0: oso jogi bertakoa.
3: Ah, hori da, Yellowstone.
0: Parke naturala,
3: hori da. Ba, handale.
0: Artzak ikustea, eta ba.
2: Artza bera bada, eh?
0: Pixka bai.
2: Zona, bai. Eta artza.
5: Eta viaje no, yo se montaba, pues bueno. Ni tan mal.
0: Ba. Bueno, marrak eta berroita egin minutu. Montanara ez dakit bagoa zen, baina orain Karibe mixeko.
5: Bai. Bai, bai.
0: Karibe mixe tartari.
5: Eman atxitzetik.
0: Emango diogu.
6: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja. Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja. Karibe mix izaten zen. Karibe mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitun opari, ja. Aiepe gara, ja. Aiepe.
7: Ui. Ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
8: Karibe Mix!
5: Bueno, ba, gaurkoan zer esan, ba, bueno, aukeratu dudan abestia, Romeo Santosen, bueno, mitika eres mia, abestia, ez dugu, abestiaren, hor badaukagu abizu bat, que no sé si tienes a mano, Leire, jartzen dugu abizu bat, gaztea ez dela egiten erantzule dela letra, porque yo no
3: bai.
5: Me acuerdo esaten duen. Baina, bueno, nik uste dut hori gabe, egon gara hemen diskutitzen, si
0: josuen
5: zarautzen, edo joduen Santanderren, da azkenean Santanderren joduela uste dut, Donostian ere izan zen?
0: Iruñan izan zen.
5: Ah,
0: duela esasko, Iruñan, bai.
5: Iruñan, bai. Eta Donostian etxen izan Ilunben.
0: Esango nuke ez, ez?
5: Ba, begiratuko dut? Si, bai, uste du, bai.
0: A ber, Alain, galdetu jozu ChatGPT.
3: A ber,
0: Romeo Santos.
2: Romeo Santos.
3: A ber.
5: Plaza de...
3: Bai, egon zen Donostian, Ilunben. Ah, bai, Baino, 2016an.
0: Joen, ja, urte bat hau zaria, eh?
3: Amarka da bat, bakarrik, eh?
5: Bai, Santanderren izan da, baina, bueno, guazen entzutera pizza hau, que es la más con...
2: Oi!
5: Batzatera.
0: Mango Diego, volumena?
5: Vale.
0: Para menos santos. Vale.

0: Dida. Fresh. Eta goizeko amaiketara iritsi baino lehen Dida Fresh, asteleneko Dida Fresh amaitu baino lehen, gaurko protagonista, gure programako gaurko protagonista bati, emango diotitza, Maite Garmendia, zorionak.
1: Eskerrek asko,
0: bueno, eskerrek asko. Etenga berrepikatzen egea, eta reakziora jungo naiz, eta esango da, gaur Maiten urte betetzea da, zorionak.
1: Eta hola izango da, egun guztia.
0: Egun osuan,
1: bai?
0: Hola izango da.
1: Ba bai, beitu, gaurkoan ekarri dotzuet albiste bat zare sozialetan bolo-bolo dabilena, eta izango zan emakume batek urtebete eman dabela lanian zebilen itxurak itxen inor konturatzeke.
2: Ai, fíjate.
1: Bai?
0: Baina bere lanpostuan,
1: bere
0: edo...
1: lanpostuan.
0: Vale.
1: Bai, bai, bai.
2: Hori jende asko egiten du gudan batez ere.
1: Bai, hori esan bian egon.
0: Hemen ere bai, eh?
2: Hala ere, bere zorrela toke envidia ere badu, fíjate, esta, cobrando porno.
1: Horregaitik.
2: Baina personalki tamien, que poco, esan nahi dute, que poco valorada egotea edo ez egotea, que les de igual, eh?
0: Bai, ez da la nabaritu.
1: Hor sortu da behai debatia, ze gauzia da, historia honen protagonista Londresko software enpresa baten zebilela lanian,
2: vale.
1: Eta gauzia da, enpresako berrantolaketa bat eta gero konturatu zala beran lan postu berri honek, ba, akatsak edo utzuniek zituala. Ze, ezakala zentzurikan, inungo zentzurik,
2: vale.
1: Bera itxe zebilen lana, ze... Ezakan lan karga askorik, orduan esan zeban emakume honek. Bueno, ba, ziko naiz alako esperimentu bat eitzen. Aber, noiz konturatzen dan jendia, edo nere jefia?
2: Ez dudala, ez, que no pego nizello.
1: Hori da, ez nabiela ez ebe eitzen. Eta horraz izan, ba, bera pentsatzen zeban, egun batzuk izango ziala,
2: vale.
1: Aste bete. Mm. Ba, ez, urte bat pasau da, eta gainera esango duzue, bueno, ba, urte bete eta gero jefiak esan zotzan, guapa, hartu zure gauzak eta juntzaitxe kalera. Urte beteta gero beraia aspertuta zauan eta bera izan zan launa utzi zebana.
2: Ja.
1: Da, jefia, ez dakit albizte urten da danera arte, esan enterau. O sea,
2: bera imaginatzen dute, ego berritako enpresa faria, eta bueno, sorionak ekipo zuen lana gatik y la otra como...
0: Earkia izate.
2: Ni puta idea.
1: Ba, alako zehose, gainera, ba, zituan alako tik batzuk, edo alako, bueno...
0: Eta zer egiten zuen?
1: Ba,
0: zekan... Pelikulak ikustezikun?
2: Tokarzen txitsi esaten.
0: Ja, baina, bueno, disimulatu inberko zu, piskat, no etzea gongo egun osua kafetegian kafe hartzen.
1: Albiste honetan jartza duk gainera sakala leku oso estrategiko bat zala lehiuan albuan, beran txokua, beran ordenagailua, eta karo, altzatikan lankideak edo pasatzen baldin bazian zituan alako pestaina batzuk zabalik, Excel modoko batekin,
2: ja.
1: Letra oso txiki zidatzitzak gauzak, eta karo, zuo,
2: ja.
1: Zukori ikuste dozutaz.
2: Eta igual zen la lista la compra, recuerda ja. Txampu, pastilla para las hojillas.
1: Hori da, hori da.
2: Claro,
1: edo
2: claro.
1: Beran lankideak, bueno, ba, insultatzen, edo jakizuzuk, ja. Zaukiko zeban hor.
2: Ja.
1: Ba, bitxen bitxartian bebai ikusetko zituan, ba, pelikula batzuk, ingo zituan. Igual, kurtxo batera apunta usanta dana, bebai, gauza baita, berri bat.
3: Hombre, albistea bitxia da mai, baina seguru enpresa askotan, ahazten baldin bagara, arakatzen, horrelako profil bat, baina gehiago badaudela, eh? Osea, hor aztuta dauden langileak.
0: Hombre, claro. Urte bete zer ingabe gehiagetxo irutze zaite, eh?
3: Ja, baina enpresa hundietan, ez, igual enpresa hundietan, departamentu pila dauden enpresetan, horiek, gero, Marela. Jendea galdu egiten, da.
2: Eta gainera beti dago esa sospetxe en el aire, no? Esa kiara.
1: Claro. Hori askotan.
3: Hori pasaren zaigu hemen eite ben, imaginatu.
1: Nik ustut, entzuliak bebai, ja, badutela buruan pertsona bat, beren laneko pertsona bat esaten.
3: Ni dauzkat? Bat baino gehiago.
1: Ba, imaginau. Eta gauzia da, egoera honek, ba, agerixan utzi dabela, ba, bulego askotan, lanaren itxurak, ba, dakan

0: La lamenda esta, claro. Orain bai edukiko dute kontrol bat.
1: Hombre, danakola.
0: Hoy turik dagoan hacer nada.
2: Claro, ez dakigu bere lanpostuarekin zer gertatu dan, beste pertsona bat ekarri ote duten, ez erraz egitera pentsatzen dut ez ez ez da.
1: Kusiko dugu.
2: A ver,
1: se pasa esto, man.
2: Bueno, eskerrik asko. Maite Garmendia.

0: Minutu tardi besterik ez, goizeko amaiketarako Irati Elizalde estudioan da jada, errelebo hartzeko prest, baina berari errelebo eman aurretik, despeitu ingo gea, ez da?
1: Bale, ja inditu iru ordu.
0: Bai, bai, bai, goizeko zortzietatik hemen txagaude, auztuaren iruan astelenean euskalerriaz natzen.
1: Bueno, zortziretatik direktua, baina zazpiretan heldu gara ona.
0: Egia da, egia da. Badakago meritu, eh?
1: Batzuk bost erdietan esnatu dia, bebai, beraz. Zela ikuste doztaz.
0: Baina pare bat kafetxo hartu ditu.
2: Ondo? Ideal, bai, bai, pa 30 años. Kipides.
0: Bueno, Maiteo Garmendia zorionak, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Augustu oso gurekin egon gozea.
1: Bai, amen txegongo naiz. Kampamento base gazteako estudixuan, beraz. Entzun
0: goizero, goizero.
1: Espero got.
0: Augusto, Augusto, Augusto, Augustoan. Jongotzon alda parena.
2: Bai, bueno, biarrate nesitzak.
0: Zuke jarraituko duzu, eskerrik asko.
2: Oh, estaba entera pa vosotras, bai, bai.
0: Alain Perez.
3: Biarrate, ondo pasa?
0: Bueno, biarrere gaur izango zea.
3: Biarre, bai.
0: Osa, hemen izango zea.
3: Oida.
0: Baino, azken egun izango da.
3: Hori, biarre, azken egun hemen dida freshen.
0: Oso, ondo. Manu Etxeberria, eskerrik asko.
4: Zuei, biarrate.
0: Bueno, eta biarni ere hemen izango naiz. Leira Rojeria zuekin batera. Muxu handi bat, eta biarrate, aio.

Adidako lantalde guzti guztia bihar arte agurtu dugu. Eta hemendik aurrerako guztiak ba nire eskutik jasoko dituzu. Kaixo egunon mundu guztiari, Irati Elizalde naiz eta mikroaren alde honetan izango nauzu orain hasi eta ordu biak bitarte. Abuztuko lehen asteleen honi ba merezi duen soinu bandai hartzen, bai horixe beti bezala. Momentuko arrakastak entzungo ditugu bat abestearen atzetik, tarteka klasikoren bat edo beste ere bai, eta txanda berri hau hasteko Olivia Rodrigo gonbidatu dugu bere lan berrian bildu duen abesti zoragarri honekin, Drop Dead. Eta benga, Marte Lasarterekin emango dugu urrengo pausua. Neomak taldeko Eider Villalbarekin batera sinatu dute kristalezko eguna izeneko hau.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Badatoz, badatoz, San Lorenzoko jaiak. Astrabutuan Erandion, abuztuaren 6tik 10ra. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitara osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

Duela gutxi Calvin Harrisen bisita jaso dugu hemen Euskal Herrian, Bilbao BBK Lifeen izan zen dena ematen bere arrakasta esanguratsuenekin. Eta bueno, ba gaurkoan aurtengo uda musikatzeko sortu duen proposamenarekin izan da gurean. Jay-Z, kantautore irlandarrak jarri dio ahotsa honi, Satisfy. Eta Euskal Herrira itzuliko gara Sua laukotearen musikaz gozatzeko. Iazko urte amaieran kaleratu zuten beren hirugarren lana, bide ilunek argitzen zuten dena izenekoa. Eta bueno, guk oraindik single honetan harrapatuta jarraitzen dugu, martxoa.

0: Bost Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta la fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

Kode Biko lapurtarrak epe berria kaleratu du ba duela nahiko gutxi. Suntxitu.00 bat du izena. Lau abestiz osatuta dago eta horietako bat hauxe da zuzenean Gazteako uinetara ekarri dizuguna. Oroitzapen galduak. Eta tens doinuak nagusituko dira orain, hemen zure irratian zer eta Bibi Rexaren eskutik. Dirty Blonde izeneko bere disko berrian topatuko duzu, New Religion izeneko hau.

Badaude, ezta? Betirako gorde nahiko genituzken momentuak, zer esanik ez bauda garaian, eta horretaz hitz egiten digu hain zuzen ere Eiderrek bere single berrian, bere disko berrian bilduko du hauxe, Betirako dela.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: ordu musikal berri hau zabaltzeko, 80ko hamarkada hasieran egin dugu geldialdia. Zer eta The Cure bandaren ibilbideak utzi duen abesti ikonikoenetako bat gurera ekartzeko. Beren Wish izeneko 9. estudioko lanean bildu zuten bakanta zoragarri hau Friday I'm in Love.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapen abestiarekin zeharo engantzatuta gaude hemen gurean, entzun, Zaunk.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Wild Child, horixe izango da Alex Warrenen urrengo diskoaren izena. Hilabete honen amaieran ikusiko du argia, zehazki abuztuaren 28a da aukeratu duen eguna. Eta, bueno, ohikoa izaten den bazala, ba, dagoeneko luzatu dizkigu aurrera pena besti batzuk, ba, guri hortzak luze-luze jartzeko. Hauxe horietako bat, Passenger. Zure musika guztia hemen. Eta Euskal Elkarlan batekin goaz jarraian, Tata, Lil eta Denso batzen ditu honako honek, Muxutxo bana.
1: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies.

Barribe disko berria prestatzen dabil urte honen amaierara begira. Ala Aranda de Dueroko artistak etapa musikal eta bisual berri bati ekingo dio. Eta aurrera pena bestia hau entzunda soilik aurre ikusi daiteke zerbait ona datorrela, entzun, Silverado.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Los Angeles iriko Cat's Eye Girl bandak EP berria kaleratuko du baurrengo ostiralean. Wild izango da bere izena. Bosta besti bilduko dira bertan eta luzatu digute bai bigarren aurrerapen bat ere. Animal.

Orain txeterdietako seinaleak entzuten ari ginen bitartean bideo bat ikusten ari nintzen, hain zuzen ere Tate McRaerena, hortxe Lollapalooza jaialdian izan da, eta ikusi dugu rabesti baten erdierdian nola urrez tindatu den, hortxe urrezko bainu bat hartu duen. Eta dena eman duen bertan, ba hortxe, originala behintzat, bai, guazen aurrera, Greedy bere abestiarekin.

순나이도순나 Espero esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.

Bueno, hortxe Miles Smith gero arte agurtu eta jarrai dezagun aurrera. Automatikoki aldarte honean jartzen gaituen beste artista horietako batekin. Bai, Bruno Mars da bera, eta 10 urtez diskori kaleratu gabe egon ostean, horrelakoekin itzuli da bere lan berrian, I Just Might.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako,
1: hirugarrenean
0: zure orbaina.

0: batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top Gaztea zerrenda berria.

Sorterriko jaiak alaxe izendatu dute Aimar Zetak eta Kilikik elkarlanean egin duten lan laburra. Aurtengo udari soinu banda jartzeko lau proposamen puxka bildu dituzte bertan, eta horietako bat, ba, ederki asko ezagutzen dugu dagoeneko gurean. Hortxe, izan duzu beste behin ere, Sex Sua Bai. Eta besti berri bat entzutetik, atzoko arrakasta bat berreskuratzera goaz orain, Oli Alexander buru duen Years and Years proiektuaren eskutik. 2015 ezagutu genuen King izeneko hau.

0: Bueno, bakalean da Music Fashion Film, Charlie XCX kantautorearen disko berria. Bere ibilbideko zazpigarren lana da dagoeneko honako hau, eta tartean topatu dezakegu besteak beste, ordu berri honetako lehen minutuak musikatzeko erabili duguna. Bueno, lehen minutuak edo minutu eta 42:12 ze horixe da irauten duena, Rock Music.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Ariana Grandek ere disko berria dauka esku artean. Lehengo ostiralean bertan ikusi zuen argia Petal izeneko bildumak, eta hau ere bertakoa da Hate the Time Made You Love Me.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Gracie Abrams, Olivia Rodrigo edota Taylor Swiften telonero lanak egiten hasi zen, eta begira nola diren gauzak, apurka-apurka bera ere pop izar bilakatu da. Duela aste batzuk plazaratu zuen bere hirugarren estudioko lana, eta bertako abesti entzunenetako bat, honako hauxe da Hit the Wall.

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: 18. mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz, eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
5: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
6: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
5: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
4: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
5: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
8: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
9: Badatoz San Lorenzoko jaiak. Astrabutuan erandion. Abuztuaren 6-10. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitarau osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala. Eraso sexisten kontra.

Bueno, ba, hortxe Neomakeko lagunak eta beren galdera ikurrak abesti ikaragarri hori entzun. Eta nazioartera begira jarriko gara orain duela hiru bat urte edo gutxi gora bera. Sia artista australiarrak oparitu zigun abesti hau entzuteko Give Me Love gogoratzen duzu, ezta?

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira.

Oraingok musika urbanoaren eta euskal tradizioaren arteko loturak esploratzen jarraitzen du. Eta bere proposamen berirako Alaitz eta Maider eta Xabi Solano gonbidatu ditu. Izugarri miresten dituen referenteak direla aitortu du Bengok berak. Eta aurtengo udari neurrira egindako soinu banda atera da elkaren artetik azken minutuetan frogatu ahal izan dugun bezala Galdu Gatxezen da honen izena. Eta Euskal Herriko mugetatik aterako gara minutu batzuez bada ere Hozier artistaren musikaz gozatzeko Too Sweet entzutera guaz.

Tira, uda, garaia lehorxeagoa izaten da musika nobedadei dagokionez, baina zerbait berria badago. Eta egin ditugun fitxaketa berrien artean topatuko duzu jarraian entzutera goazen hau. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri da eta Moving to the Sun.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan beharratxeletan gaztean, hitak baino ez. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Bueno, ba, Pamela Bikoaren abesti udatiar honekin, ja, bost minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko ordubiak izateko, eta niri gaurko zagurtzea besterik ez geratzen. Hemendik aurrerako guztiak, Joseba Sakristaren eskutik jasoko dituzu. Arratsalde bikaina pasa, Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

0: Arratsaldeon, sorry I'm here for someone else. Benson Boone artistak zioenaren kontrako begira bere beste norbaiten gatik ez. Gui ratira lanera gatoz espreski zuen gatik eharki geratu zadila zuek ematen baitio zu eta zentzua gure eguneroko jardunari. Zer moduz nolaz haudete konta ideazu? Ni gaur bertan, oraintxe, oporretatik lanera itzuli berri beraz. Ai, bazen nahi duzu esatea, oraindik apur bat kokatzen, honek suposatzen den guztiarekin.
1: Joseba Sakristanekin de musika.
0: Edo zein kasotan, eta argi geratu dadila oraintxe gurekin, oraintxe gaztearekin, batekin berri duen horietako bazara, jakizu, aspalditik hasita gainera, tokitxo bat genuela hemen gaurkoan ere gaztean zuretzat gordia. Ongi etorri!

0: Argi geratu dadila The Cure izen bean Olivia Rodrigo, que kaleratu duen doinu honek, edo doinu honen izenburuak ez duela batere zer ikusirik Robert Smithen taldearekin, The Cure taldekoekin alegia. Naiz eta zale amorratua den, hori ere argi esamarra dago. Bueno, gehiago esango dut, The Cure-reko kantariarekin Robert Smith berarekin doinu badu disko horretan, Using Pretty Sad for a Girl So in Love diskoari, Hendik zuku ateratzen ari gatza joa inbeste dago eta bertan arakatzen hasita, ezta? Olivia, mikroak petatu ditu benetan, oporretatik itzuli eta lehenen duegun. Bueno, badakit konpontzen, eken godu zerbait. Gaztea. Listo, kablea kendu, kablea jarri, eta berriz ere, ba, bere tokien, ezta? Hori ze, aurrera.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta momentuko konturik ondienak.

Beñaut elorrietaren ahotsa berriz ere belarrietara ekarri eta sekulako puntxa ematen diorrako bate gure egunari, ezta? Bauasi baino ez da egin ze gora ezagun udazkenaren etorrerarekin batera Gernikarrak Festina Lente lemapean disko berria kaleratuko duela. Oraingoan zer eta Bryce Disnerrekin The National taldeko kide den honen estudiotik pasa eta bueno, ba, berarekin batera besteak beste berarekin batera landutako diskoa izango da. Begira eta hauek aipatu ditugula The National bandako bi kideren urte mugaren arira imateki taldi antolatu dituzte hauek eta horien artean fitxatu urriaren 17an eta 18an Miarritzeko Atabalen eta Donostiako Kursalen kontzertuak iragarri dituzte. Festivalean mundu mailako kolaboratzaile ezagunen artean esandakoa euskaldu bat izango da. Orain zentzun berri dugun Eñaut Elorrieta da pertsona hori. Jatorrizko doinuetatik apur bat aldendu eta begira moldaketetara egingo dugu salto hemen ere baduko eta zer eskenia. Naiz eta entzutera goazen honi buruz, ziurrenik moldaketa bat denik ere ez zuzuen jakingo, eh? No Doubt, Gwen Stefani artistaren taldeari buruz ari natzaizue. Hauek laurogeita laugarren urtean, Talk Talk Britainiarrek egindako doinuetako batipare bat buelta eman eta horrela modu horretan sortu zen It's My Life ere zerkia. Bueno, gehiago esango dizuete, coverra izanagatik ere No Doubt taldearen 2000ko hamarkadako ba, ezinbesteko doinua bilakatu zen. Ba, honen bilagoaz ezagun minutu bat berare galdu, honi play tekla sakatu. Eta begira, esango dizuet, Talk Talk taldekoek ere okei amantziotela, moldaketa honi, Gwen Stefani eta berekidei, ben bilagoaz, boza.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
3: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
4: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
3: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
2: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
3: Baskoniako historia bat. Asteazkenean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasuna. Eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez, ziurtatu askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez.

eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez, ziurtatutakotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez, ziurtatutako betaurrekoekin.

0: Zozbuk.com Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: Gauero.

0: aldaketarik ez, ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako,
1: hirugarrenean,
0: zure orbaina.

Gaztean entzun gai dugun eta, bueno, doinua sinatzea zarduratu den Quevedo, artista argi geratu dadila, bera Kanaria, Gran Kanaria, esango dute, Gran Kanaria uartekoa dela, baina, bueno, albokora joan nahi izan du, kilometrotxo batzuk egin nahi izan ditu itxasontzian egazkinan edo dena delakoa, eta, bueno, ba, graziosa, la graziosa irlari ere merezitakoa eskainin izan dio. Oraingoan zer eta, lauro geiko amarkadako kutsu nabarmena ematea zarduratu den Elvis Crespo amarreko, ba, artista, honen kompainian, honoko esan dakoa, la graziosa, Quevedo artistaren berriena. Arratsaldeko hiruretara iristeko 20 minutu eskas baino ez dira geratzen. Honenetan zein txarretan artistek inspirazio iturri ezberdinak dituzte. Bueno, baina jakina da oso nikuste beintzat normalean txarretan etorria handiagoa dela, eh? Agian egoera horretan ba esateko gehiago dugulako izan daiteke, ezta? Benetako bihotza uste batean oinarritua dago Holly Humberstone artistak dakarren hause esaterako. Hollyk berak azaldu zuen lagun oso hurbil batek bizi izan zuen haustura mingarri bat ikusi ondoren idatzi zuela. Eta mezu nagusia honokoa da, naiz eta maitasunak mina ekarri, maitatzeko aukera izatea bera opari bat dela. Honen bila guazan.

0: Zurearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

goitik bera gorri kolorez eta margi geratu da deia. El larruz jantzi eta alaxe estetika honekin eman nahi izan ditugu, zergatik ez gaztian zoro irratien azken minutuak. Kylie Minogue australiar jatorriko artistaren tension bilduma sonatori zabaldu eta bertatik arrantzatu dugu zuretzat padam padam dioen hau. Zora musika guztiak hemen. Eta gatozen gurera, ez barri bi euskalduna delako argi geratu dadila, baina bai aurten duela gutxi begira Bilbon ospatu den jaialdi batean mazuzenean aritu delako, duela aste eskaz. Infancia mal calibrada, Aranda de Duero jatorria duen barri bi artistaren bilduma puska hori zabaltzeragoaz. Honek suposatzen den guztiarekin, ez da? Zeroso sentitzen garen beti honen konpainian. Hau da, kieres autodestruirte konmigo, barri bi.

urteak urte luzez esango duguan konpainian egon eta gero agurrere esan ziguten gogora dezagun. Amarga baja izaneko agur, bira eta guzti, 2008 garren urte.

0: Eratzera egitea eskatzen du orduan kaleratu zuten el kolumpio asesino koek gogoratu ayuntamiento izaneko bilduma eta bertan diskortan txartatu zuten hain gustuko genuen esan barnuen eta hain gustuko dugun oraintxe belarriak jarri berri dizkiogun toro izaneko ere zerkia. Zarabadoz, arratsaldeon, egunak ez duetenik, ez da gazteak ere, astelena iritsi da eta baz esango dizuete. Aste berri bati ekiteaz gain, honekin batera hilabete aldaketare egin dugula, Uztailetik abuztura taka eta saldo batean. Zuetariko askoren kasuan gainera ziurreniko borrak orain abuztuan izango dituzu behartzeko, ez? Bueno, iritsi da. Zuen momentua bazen garaia. Beste batzu amaitu zaigu, baina tira, horrela lortzen da oreka, hori pentsatu beharko dugu.
1: Joseba Sakristanekin
0: Arratsaldeko iruretako leiotxo berri aureetaka zabalik zuekin hortxe bestaldean alaxe nahiko egonuke behintzat. Aguzia esan da potekekoen bilagoaz.

orain arte Miley Cyrus artistari fokua jartzea erabakitzen dugunean bere iragan urriari, ez? Tiraka egin behar izan dugu, baina hori ez da luzaroan horrela geratuko ze disko berria prestatzen ari omen da. Wonderland aldizkariari egindako elkarrizketan baieztatu du bere 10. estudioko albuma lantzen ari dela bilduma berria, bere hitzetan lana maitasun historia bat izango da. Eta gaur egungo, ez, ba, bizitzako lasaitasuna eta heldutasuna islatuko ditu edo behintzat ahalegin horretan dabil momentu honetan, esan dako, belarriak jarri berri dizkigun Miley Cyrus amerikar artista grabaketa estudioan lanean. Arratsaldeko 3:04 pasatxo, begira bat gaurkoa den, beste honi heltzeko moduan ere bakarela esango dizuet. Datorrela Alex Warren artista onokoa Fever Dream, man, volumen agazti.

Sekretuen izaera mantentze aldera hona hemen bizkaitar artista honen aldarria eta nola egindakoa gainera. Ebera da, esamarrik ere ez dago maren bere azken danbatekonek zure bizitzan lurrartu badu, zorioneko azuere, benetan eroso sentitzen gara artista honen konpainen eta maren zori erratian sekretuek. Euskal Herria momentu zatzean utzi, Brexitaren ondoren gogoratu Britainian dira bidaiatzeko, beharrezkoa dugun pasaportea patrikatik atera, ETA izeneko, agiri hori ere patrikatik ateratzen ez badugu, eskatu beharko dugu, eskatu eta ordaindu argi geratu dadila, kontu. Britainia handiko gure Iego Rikutxuna ere bisita bat egiteko zain dugula, Play bere azken estudioko lan luze hori zabaldu eta ukitu eksotiko bat emango dio astelene buruzuri honi. Bera da, etxiran, onakoa, zaf.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

benetan bere ibilbidera rimatzea merezi duen artista horietako. Zerbait bada eta gauza asko, ez adjektibo asko jargeni ez aizkioke orain txentzun gai dugun Pink Pantheres artistari bedrun poparen, poparen, bedrun pop estiloaren aintzindarietako bat konsideratzen dugun honi. Bat esaterren nik divertigarria esango nuke, eh? Bere bigarren estudioko lan luze horretan Fancy Dat lemapean keleratu duen horretan apur bate produzituago iritsi da, ez bai, ekoizpen aldetik landuago iritsi zaizkigu doinuak, eozen kasutan, soiltasun horretatik nahiko hurbil oraingoan ere, eta, bueno, asekulako fenomenoak lortuz, Illegal horren erakusle zenote. Arratsaldeko lauretara iristeko 25 minutu eskas baino ez dira geratzen. Auztuak hiru ditu gaur. Konturatu ez bazara bai, hilabete aldaketa egin dugu aste berrian, lur hartzearekin batera. Beraz, inatximurka besoan oraindik konturatu ez bazara. Astelenon.

Sunay. Espero esto sonar. Eta momentuko kanturik ondienak.

Elena izanagatik ere dantzarako grina piztu zaio nik dakidan bati eta bueno, horretarako aukera asko daude, eh? Gaztea irratian gaudera kontona izan da, zer esanik ez, baina horietako bat, borobilenetako akaso, Alemania aldera bidaia azkar bat egin eta Purple Disco Machine proiektuarekin topo egitea da, dopamina eta guzti, eh? Dopamina izenak begira garuneko plazerarekin eta motivazioarekin lotutako neurotransmisorari egiten dio referentzia badakizue alare, orain belarri datu berri dugun honek, letrak behintzat ez dira zientziari buruzkoak argi geratu dadila, bueno, dantzarako bai, bueno, eta maitasun kontuak ora eta bera, baina esan dako Alemaniako proiektu honi eltzea beti da plazerra gaztean. Purple Disco Machine. Arratsaldeko laurera iristeko 14 minutu eskas baino ez direnean geratzen, begira, herrialdez aldatu, Australiara joan eta zia mundu mailako kantutari eta kantuegile emankorrenetako baden honek badu gaurko nere guretzat neurrira egina dirudien zerbait hortzi esku artean gordea. Volumena honen izena Big Girls Cry, bera da zia.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.

0: Ez dugu zertan urrutiegi joan behar horrako doinuak, ba, zuzenean entzondakoak berriz ere berreskuratzeko atzo bertan Donostiako Gladysenean Cristina Enea Parkean ospatutako Gladys de Day, jaialdi berezi preziatu horretan bertan izan genituen hemen entzun berri ditugun Maruxak taldekoak. Zarmaduz, arratsaldeon nola zabiltza, konta idazu. Guemen, txe, momentuz gaztean, zure irratian udako arratsalde parte honi esango dugu, bazer entzuna ematen. Gehiago esango dizut, alaxe jarraitzea da nire asmoa, edo urrengo 60 minutu eta mai behintzat. Gaur, berriz ere lanera itzuri garenok ondo asko dakigu zeinen gustura egon oiden hor kanpoan, ez? Izan urazpian, izan oinak lurrean ondo errotuta, baina tira oporretan beti ondo, ez da? Alaxe harrapatu bazaitut, bazer esango dizut, zorionako azu eutxi horri.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Agustia esan da orain bai datozela Taila eta Jara Larson amarreko bi kantari hauek ere topera zabiltza udan honetan gaztean.

honen berrienak ere lurratu donola, ez? Aurreko bildumekin alderatuta esamarra dugu, bueno, salto nabarmen egin duela, ez? Beti rollo ezberdinak arakatzea gustuko du britainarrak eta Maurice bera egin duela egun eskaz behir argia ikusi duen ere zortzigarren estudioko lan luze horretan Music Fashion Film izen hori jarri dio Charlie XCX britainarrak eta Wink Wink doinu hau ere, ba, bueno, nola ba, ez? Ez da ez, oarkabean pasa, bueno, artista hau ez da ino, oarkabean pasa izan. Gehiago egira Iruña alderakoaz, Iruña aldera salto egin eta bertako artistarik ikonikoenak badu guretzat zerbait gordea. No busquetsa.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

horrentxe gazten entzun gai dugun hau, xeren, hola ez aurtengo udan jaso berri dugun, bueno, ez, musika berriko ustaren ikur nabarmena da, eh? Zaiaren amazazbian zehazki ikusi zuen argiak obratu dezagun. Horrentxe entzun gai dugun, Gracie Abrams artistaren irugarren bildumak, Daughter from Hell izen hori jarri dio eta bertan horrelako arribitxiak ezkutatu nahi izan ditu. Look at my life. Lauterdiak pasatxo, estilo zeharo esango dugu, zeharo aldatu, Jake Buckekin bat egiteak, gutxienez hori eskatzen du, gita.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Orentxe gaztean entzun gai dugun La Perla, Rosaliaren doinunek zentzu apur bat gehiago hartu du azken orduotan, zergatik, bueno, azuzenean defendatu behar izan duelako azken asteetan polemika piztu den Argentina rialdean, hortxe, bueno, hiriburuan bertan, Buenos Aireseko, taula gainera igo da Rosalia. Eta polemika zergatik, bueno, ba, munduko futbol txapelketa horren arira Espainiaren aldeko post bat igozuelako, bueno, eta bertan argentinarrak nahiko perlak direla itortu zuen. Honek suposatzen duen arekin, bueno, argitu beharrekoa zuzenean taula gainan egin gainera, eta ez da mundu amaitu, ze batzuetan sareetan gertatzen dena, badirudi ez dakite, basekulako pisua duela, eta ez da horrela.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Italia aldera salto txiki bat eman eta alaxe eman ditugu hartuko zinen egaztean azken minutuak ze punts duen Damiano David Amarreko artista honen ahotsak. Zein dar duen jatorrizko bere jatorrizkoa den esango dugu Måneskin taldekoen bultzadarekin eta ze bultzado duen baita bakarka ere, aspalditxo alaxe David eta artista. Ba, begira punts, itza, aipatu eta gazteak irratiak ere badu berea, eh? Begira, ba, likukoa aldatuta, honen jarraipena bermatzeko moduan gara ere esango dizuet. Nire partetik, gaurko etxeko lanak, kitxo, egintzat eman ditzaket, hori bai ez mugitu hortik, Julen Irigora zen kontura joango zaizu eta, ba, mendik aurrerako guztia. Joseba Sakristan naiz, bi artik aurrera, ordu berean hemen txegaztien esango dugu elkarren berri, mucho bat, ondo izan.

0: Zer modu zaudete bengorekin hasi dugu ordu hau, bostetak ordua inauguratu dugu, abuztuak hiru astelena da, eta bizirik gaude horrela ospatu dugu. Esan bezala ordu, igarotze hau Julen Idigoras nahi zer modu zaudete hemen egongo zarete nire kompainian, hiru orduz musikarik onena entzuten, egun odeitzu honi aurre egiteko ongi etorriak.
1: Julen Idigorasekin,
2: gure musika.
0: Urrengo urratxak Jofe eta Natalia Lakuntzarekin emango ditugu, esto no es amor ditzen da, beraien azken singeletako bat.

egia da azken hitak atera diren azken hoiek entzuten ditugula hemen gaztean, baina ez hori bakarrik, hemen klasiko ere badute. Euren tartea, mala urte pasadira, Etin Tinkse, pikote Britania rakao atera zuenetik, Hens. Entzutuko oraintxe bertan, ze hit, ze klasiko gustatuko litzaizuk entzutea, udarako egun honetan abuztuak hiru honetan. Esan idaztu 688-60-5050 anor irakurtzen zaitut.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Bularreko mina? Eunda mabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Estatu batuetan izarbat da, Euskal Herrian ez da inezaguna baina, ze jatorra den tipo hau, berak esaten du ez dakila ondo kantatzen, baina rapeatu bai, eta artista erraldoia da, aktorea da, arropa esinatzaia ere bai, eta noski nola ez, musika egiten du, Sugar on my tongue, Tyler the Creatorren eskutik. Aktorea eta ojo duela gutxi esaterako Marty Supreme pelikulan agertu zen Timothy Chalameten lagunaren papera egiten, taxistaren papera egiten Tyler the Creator atzean utzi eta suaren bilagoaz martxoa izena du hit puska honek.

kalean da bere diskoa, urteko diskoetako bat momentu zinere iritziz gutxienez. Using Pretty Sad for a Girl So In Love deitzen da Olivia Rodrigoren irugarren diskoa, eta hemen New Yorkeko iria aipatzen du. Stupid Song izaneko eta New Yorkeko iria aipatzen du, eta literalki gainera zerbait gertatu zitzaiolako hor. Kontatu zuen jet lagaren ondorioz ezin zuela lo egin behin Nueva Yorken, bera Kaliforniakoa da kontuan izan, eta paseo bat ematera aterazela goizeko bostetan, eta oso ederra zegoela iria, gainera bera normalean ez dela paseo bat ematera ateratzen, zergatik, bueno, ba, etengabe, gelditzen duelako jendeak kaletik argazki bat eskatzeko edo, Olivia Rodrigoren inguruan hitz egiten ere gara, kontuan izan dezagun hori, baina kontua da, etziola inor gelditzen eta sentsazio bat izan zuen, ospetsua, izango ez ditzatekenaren sentsazioa izan zuen bapatean. Kontua tipo bat gerturatu zitzaiola eta esan zuen, bueno, argazki bat eskatuko dit edo, eta tipoak esan omen zion, haizu, oso ederra zara, nahi duzun erekin etorria faltzera. Orduan egia da nahiko kripia dela horrela sartzen bat zaizu tipo bat kaletik, baina hainbeste harritu ziola berari gustatu zitzaiola anekdota hau. Ezazuelako ezagutuko zuela eta etzuen ezagutu Olivia Rodrigo zuela parean, paseo bat ematen New Yorketik, Stupid Song entzun dugun kanta, entzun berri dugun kanta horren inspirazio hitzak idazten. Beste honekin goaz, Chapel Ronen txanda, Pink Pony Club deitzen dago.

berrogeita mamos urte ditu eta haze sasoian dagoen Elvis Crespo ez du ahots izti bat galdu hemen, kebedorekin erakutsi duen bezala, La Graciosa izeneko, zarantzare gabe. Bukatzea izo nahi nuen, udako kantaetako bat, zarantzare gabe, La Graciosa, kebedo eta Elvis Crespo elkarrekin. Zure musika. Top gaztea zerrendara goaz, gailurera goaz, lehen postuan topa dezakegulako, kanta hau atzeko singelau Marte Lasarteren eskutik bideratez larun bat honetan, Getarian egongo dira kontzertu eskaintzen eta honek horrela dio.

0: Zorbo Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

itzuli da azkenean itzuli zen disko berri batekin Bruno Mars. Esango nuke kanta ezagunen hau egin dela, do? Gure buruetan bueltaka jarraitzen duela, Ages Might izeneko honek. Seiak eta iru minutu zer moduz Julen idigoraz naiz, hemen musikarik onena badakizu, norekin eta noiz entzungo duzun. Gaztean zuten ari zara. Bide batez, zerbait esan nahi baldima didazu, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an nago. Irakurtzen, tartean zer moduz hasi gara bigarren ordunetan eta hurrengo minutuak zeinekin eta dautxirekin emango ditugu.

0: Momentuko talde gazteetako bat, Donostiatik datorren zeatik ez taldea maketa lehiaketan, entzulegoaren saria erabazi zuten, eta sekulako kontzertu sorta eskaintzen ari dira udara honetan. Atzo altzon egon ziren, eta horrengoa Zarautzen izango da, abuztuaren 17an gazteak gauan. Bereziki, gero aste nagusian egongo dira Bilbon, eta barluze bat zeatik ez, turrean dabil eta zuk ikusi hori dituzu zuzenean errutena entzun diezu oraintxe bertan.
1: Zure musika, bai.
0: Hauek ez ditugu Euskal Herrian ikusiko abuztuan, nahi bai esango nizuke. Kanta ujotzen elkarrekin zer esanik ez. Asko eskatzea da hori ere bai beraz, emango dizudana da gaztean elkartuko ditugula. Rain Min, San Fender eta Olivia Dean.
2: Now let go of everything I've

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bate-batek esaten baldin baizu, non dagoen ani bizuit esan gaztean dagoela. Buen viaje izeneko atera zuen, 2018an, Temples taldeko James Baxoen ekoizpenarekin. Eta horrein txabertan segirak eta, 23 minutu direnean, abuztuak hiru lainotsu honen, arratsaldean topatu duzu bere buen viaje izenekoarekin. Gaztea, zure musika. Ez taldearen bilagoaz, Zaunk izeneko azken singela entzongo diegu, abuztuan konzertu ugari emango dituzte, Paigorrin egongo dira, egon dira markatu, Sierra Sonoran urrengoa Errioxan, Donostiako Piratetan ere bai egongo dira, Bilboko Astena guzian, eta Manresan ere bai, iraian gehiago baina izugoazen hilabetez hilabete, Zaunk izena du honek.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Jika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

Asko itzen zen Barbie filmaren inguruan aterazenean, filma ez da perfektua, baina esango nuke kanta hau bai, perfektua dela. Boro bilagoitik bera, melodia eder honekin What Was I Made For izenekoa, Billie Eilishek Barbie pelikularako egin zuen kanta hau, bere anaia Finiasekin batera. Noiz benka gustatzen zaigu hau berreskuratzea. Ez delako sartzen kanta hau. Bera bai, pixkanaka, bueno, duela gutxi iragarri zuen esaterako, bere kolonia berria aurkeztu zuela, Billie Eilish fragantzia hori gustatzen baldin bazaizu, Billie Eilish intens izeneko bat, ilunagoa eta potenteagoa atera duelako edo, iragarri berri duelako Billie Eilishek. Bere primean dagoen beste artista bat, momenturik onenean da Zara Larson, eta begira ibilbide luze bat duela, minda izan entzutera goaz, duela gutxi Robinekin batera egin du kanta bat, eta Zara Larson esan bezala guztion ahotan, eta guztion playlistetan, gaztean ere bai, noski nola ez, seirak eta hogeita mairu minda itzan...

Elkarrekin bizi dira, bikote dira. Eta elkarrekin egiten dute musikare bai. Kaso honetan, Gara Duranen diskorako, Barri B eta Gara Duran, Una Casa en el Teddy izeneko kanta zoragarria usinatzen. Gara Duranekin egon nintzen, Bebe Garaizen elkarrizketa bat egin genion, laster izango duzu ikusgai. Gazteago Instagrameko atarian, ze jatorra izan zen gurekin, eta ze kanta buska egin duen esan bezala Barri Berekin batera. Muramasa ekoizle Britaniarraren bilagoaz, Gara Terraragoaz, urtetxo batzuk atzera egingo dugu hori bai. No Hope Generation izeneko kanta hau entzuteko bideoklipa zoragarria ikusteko aukera baldin baduzue, zalantzarik ez egin. Hogei minutu zazpietarako hemen jarraitzen duzun erekin, Julen Idigoras naiz, musikarik honen hemen gaztean, eta nire konpainian.

Alex Warren entzun dugu, aurkezpenik behar ez duen tipo bat. Akaso talde honek aurkezpena behar du? Talde Puska honek, Katalin eta Nenufarrak dira beraiek, eta disko berri bat ateratzen ari diren bitartean, horrelako singelako paritu dizkigute, azte temazo den hau, taldiak, Katalin eta Nenufarrak.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

diskoko, bere Lux diskoko gauza honenetako bat zalantzari gabe. Bukaroko parte hau eta kanta hau zer esanik ez Rosaliaren relikia entzun dugu ordu hasteko. Julen idigoraz hemen zer moduz zaudete. Ordu berri bat zabaldu dugu, zazpiak eta lau minutu. Eta hemen egongo naiz zuekin, gaueko amarrak arte, gero esplikatuko dizuet, denbora guztian ez dugulako, musika mota berdina entzungo, baina oraingoz bai, ordu betez, musikarik onena, hori bai, mota, hori baldin bada, gure musika mota, musikarik onena gaztean. Zer moduz zaudete, Ariana Granderekin goaz, badakizue Petal izeneko disko atera duela, eta horrekin batera, disko ateratzekin batera, esan du, bira maitutakoan, begi publikotik aldenduko dela edo agertokitik aldenduko dela, zergatik, bueno, ba, bere egoera fisikoaren inguruko, bueno, esan du alde batetik osasuntxu, badakizue askotan zalantzan jarri delako bere osasuna, ba, osasuntxu egingo duela alde, baina hori da, hain zuzen ere, bere itxura fisikoaren inguruko, iritzi jarioaren ondorioz interneten, eskuartean dugun iritzi jario horren ondorioz. Garrantzitsuena bere osasuna eta baita ere bere diskoa Petal izenekoa kalean delako. Horrelako kantekin barruan Ariana Granderekin urrengo minutuak. Eta esan bezala 8:00 arte, hemen ni zuekin Julen Idigoras naiz, ongi etorriak oraintxe etorri baldin bazarete.

0: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
1: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
0: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: disko berria kalean Charlie XCX Music Fashion Film izeneko lana kalean dugu eta bertan Camera izeneko singela Charlie XCX rockera pasala diote asko. Literalki ez dure egin, baina tira diskoak entzun aldi bat merezi du, ordu erditxo bat irauten du besterik ez. Ari nahiz diskoa saltzen horrela gauza astuna izango balitz ez dela, izu ordu erditxo bat irauten du bakarrik esan beharko nuke disko motza delako. Doiakaten bilagoaz, doiakatek egiten zituen lehen pop hitak eta esan zuen behin zaborra zela orain arte egindako guztia. Esan zuen berari hip-hopa edo rapa gustatzen zaiola eta orduan atera zuen Paint the Town Red eta bere rekorra izan zen. Kantarik entzunena izan zen hau, benetan maizuna egin zuelako doiakatek gara jortan.
1: Yeah, bitch, I said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head, I don't care,

idiots. Useless. But there's a cuter word for it.

jendeak geroz eta gehiago maite duen artista bat, geroz eta gehiago gustatzen zaigun artista bat, pertsonalitate handia duelako, sekulako ahotsa eta sekulako temazoak, hori da garrantzitsuena, Sabrina Carpenter eta klasiko bilakatzera bidean dijoan Man Child izaneko antzun dugu lehentxe bertan. Stranger Things telesaia ezagutzen baldin baduzue, ezagutzen duzue bera ere bai Joe Kitty, jaunak Joe, de J.O. izeneko proiektu bat du eskuartean, eta bere kantetako bat entzuteragoaz, bilit jaizena du honek, Joe-ren eskutik.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere lilura

0: Taylor Swift berria izen zioten askok, akaso asko esatea da hori, baina disko berriarekin Tracy Abrams, Daughter from Hell, udan atera den disko hietako bat, azteba, disko ateratzen diren udan, bat ez dira azken urteetan, ez dakik guosondo zergatik, de baina guk ospatzen dugun zerbait da. Tracy Abrams eta bere Good Reason entzun dugu.
1: Zure musika, bai.
0: Jarraian, Anne Lukinekin goaz, nire zortea izena duenek.

0: Nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzuta.

gure esan behar dintzen, baina nahiz emendik mugituko zortzietan, zortzietetik aurrera, beste musika bat entzungo dugulako, elkarrekin hemen geratuko nahizuekin amarrak arte, baina B aldeako musika entzungo dugu, etengabe, hau da, geldialdirik egin gabe, bien bitarten, zortzietara bidean, Holly Humberstonekin,

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea.
1: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. 8etan gaztean, zeoze desberdinak.
2: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzeragoa zelako, ongi etorriak.

etxiko arekin egina delako salda. Uztua duen errezeta ezin da alda. Laguntasuna dugu oinarri, karikata izte gialokarri. Fama delari gaien elburua.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Idiborazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen, bat abestearen atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Idigoras hemen, behaldea, baina etengabe ditzen da saio, behaldea etengabe, hemen jarraitu nerekin.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play back to me.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz, beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrangora arte, mila esker, jo!

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jartzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.